uz Radio Gračanicu. Zvuk koji ne spava.

Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

Dolaze za tim, odlučno muški, glasovi. Svi veterani, zaboravljeni asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Na samom smo početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 30. julsko izdanje. Za sami početak donosimo pregled tema koje su obilježile četvrtak. Novi izgled glasačkih listića za opće izbore 2026. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za gradove i općine osigurala 50 miliona konvertibilnih maraka. Nizom događaja planirano je obilježavanje 7. augusta dana pobjede na Visu. Sutra u Sokolu počinje manifestacija za ljubitelje borilačkih sportova. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se za sutra.
1: Info 5.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku u kojima se za gradove i općine u Federaciji Bosne i Hercegovine je osigurano ukupno 50 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva će biti usmjerena na projekte putne i komunalne infrastrukture, objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i druge objekte i aktivnosti od značaja za gradove i općine. Ova sredstva će biti dodijeljena izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave na području Federacije Bosne i Hercegovine. U kabinetu gradonačelnika održan je koordinacioni sastanak povodom izgradnje kružnog toka na magistralnom putu M4 na ulazu u Gračanicu kod tržnog centra Robot. U skladu s utvrđenom dinamikom u narednom periodu izvodit će se pripremni radovi, dok je početak glavnih radova na izgradnji kružnog toka planiran za 15. august. Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići poziva sve građane da odaju počast šahidima i poginulim borcima, te da zajedno obilježimo 7. august, dan pobjede na Visu, jedan od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Centralna manifestacija planirana je u petak, 7. augusta, sa početkom od 18 sati i 30 minuta na Visu. Naše informativne emisije govorimo o novom izgledu glasačkih listića za opće izbore 2026. godine. Na lijevoj strani listića bit će naziv političkih stranaka, koalicija i drugih političkih subjekata uz kružić koji birač mora potpuno popuniti posebnim flomasterom dostupnim na biračkom mjestu, kazala je članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadži Abdić.
3: Kad je riječ o skenerima, to je što se tiče načina glasanja i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti u Brčko distriktu, nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića. Glasat će iza paravana, ispunjavat će svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i bit će, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti.
2: Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine najavili su kampanju edukacija birača koja će uključivati videomaterijale, tutoriale i druge sadržaje kojima će građanima biti pojašnjen novi način popunjavanja listića, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Info 5.
2: Na stranici Gradske uprave Gražanica objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa da se dobiju najbolja idejna rješenja, rekonstrukcije i uređenja centra grada, pješačke zone, ulice Alije Izetbegovića i centralni park u Gračanici. Ponude se predaju do 19. augusta ove godine do 12 sati na protokol Gradske uprave Gračanice. U nastavku naše informativne emisije govorimo o kaznama za vozače i obijesnoj vožnji. O svemu opširnije u nastavku. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovine donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
4: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući prekoračenje, značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine i kretanja vozila. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih substanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja značajno su propisane strožije prekršajne sankcije koje se kreću u rasponu od 2 do 3000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
2: Po prvi put u zakonu je precizno definisana obijesna vožnja, te podrazumijeva vozača koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja prilikom koji vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
4: Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3000 do 5000 konvertibilnih maraka i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle 2 godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjen ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i

0: Ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik odzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem nakon sprovedenog prekršajnog postupka će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
1: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine i kretanje vozila. Semir Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Upravljanje vozilom u saobraćaju ne veže sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Vozači opres za obijesnu vožnju predviđena je novčana kazna od 2 do 5000 konvertibilnih maraka, a zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
2: Info 5.
1: U mjesnoj zajednici Soko počinje manifestacija za ljubitelje borilačkih sportova, o svemu će opširnije u svom izvještaju kolega Kenan Mehić.
3: Ljubitelje borilačkih sportova 31. jula u Gračanice očekuje pravi spektakl. Na događaju Fight Night Soko 2 okupit će se čak 14 državnih prvaka Bosne i Hercegovine uz vrhunske, profesionalne i amaterske borce koji su obilježili bosansko-hercegovačku borilačku scenu. Publiku očekuju atraktivni bokserski mečevi, vrhunski okršaj i večer ispunjena adrenalinom, emocijama i vrhunskim sportskim potezima. U ring će ući šampioni, osvajači međunarodnih medalja, garantujući nezaboravan borilački spektakl. Govori Amer Delić, predsjednik udruženja mladih Stari grad Soko, ujedno je predsjednik vijeća mjesne zajednice Soko.
4: Prošla godina moram priznati da me iznenadila. Kako po posjećenosti, tako i po pozitivnim komentarima nakon tog događaja, gdje mi je dosta osoba prišlo i reklo, svaka čast djeco, napravili ste događaj kojeg se čak ni jedan Beč ne bi postidio. Ponosni smo stvarno što smo uspjeli okupiti vrhunske borce iz cijele Bosne i Hercegovine i što će Soko još jednom biti domaćin jedne velike sportske večeri. Ovom prilikom želio bih uputiti iskrenu zahvalnost gradu Gračanica i našem gradonačelniku Sadmiru Džebi, koji su prepoznali značaj ovog događaja. Pružili su nam veliku podršku. Kada lokalna zajednica stane iza sporta i mladih ljudi, onda je mnogo lakše organizovati manifestacije poput ovih. Evo, svjedoci smo, znači, šta je bilo prošle godine, a tek ove šta će biti. Bujrom, pa dođite. Pored toga što nam daje podršku grad Gračanica i gradonačelnik, ne bi ovo bilo moguće bez ljudi koji daju novac, onako vide djeco, treba li vam pomoć, treba li, šta treba, samo recite, kako u radu, tako i financijski. Udruženje mladih Stari grad Soko je relativno mlado udruženje, 2 godine tek postojimo. Napravili smo takav jedan događaj prošle godine i sad možete samo zamisliti šta ćemo napraviti ove. Ja neću puno pričati o borcima, ja ću reći recimo main event, Ajd Češljar i Davorin. To će biti jedan spektakl neviđenih razmjera. Djeca su željna organizovanja manifestacija, djeca su željna svega toga i kad vide posjećenost, onda još veću želju imaju da napravi još nešto veći. Možete samo zamisliti šta će biti ove godine.
3: Organizator događaja je Udruženje Mladi Stari grad Soko u saradnji sa mjesnom zajednicom Soko pod pokroviteljstvom grada Gračanice. I ova manifestacija ulazi u program ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Ulaz na događaj je 20 konvertibilnih maraka, a počinje od 18 sati na sportskom poligonu Trzna u petak 31. jula. Pod sloganom Jedna noć, jedan ring, jedan Soko, sve ostalo postaće historija. Gračanica i Soko se spremaju za sportski događaj sezon one koji se ne propušta.
2: Info 5.
1: Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena, detaljnije u izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 15 i 22 na jugu zemlje, do 25, najviša dnevna između

0: relativno mlado udruženje, 2 godine tek postojimo, napravili smo takav jedan događaj prošle godine i sad možete samo zamisliti šta ćemo napraviti ove. Mm-hmm. Ja neću puno pričati o borcima, ja ću reći recimo Main Event, Ajd Češljar i Davorin, to će biti jedan spektakl neviđenih razmjera. Djeca su željna organizovanja manifestacija, djeca su željna svega toga i kad vide posjećenost, onda još veću želju imaju da napravi još nešto veći. Možete samo zamisliti šta će biti ove godine.
1: Organizator događaja je Udruženje Mladi Stari Grad Soko u saradnji sa mjesnom zajednicom Soko pod pokroviteljstvom grada Gračanice. I ova manifestacija ulazi u program ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Ulaz na događaj je 20 konvertibilnih maraka, a počinje od 18 sati na sportskom poligonu Trzna u petak 31. jula. Pod sloganom Jedna noć, jedan ring, jedan Soko, sve ostalo postaće historija. Gračanica i Soko se spremaju za sportski događaj sezon one koji se ne propušta.
2: Info 5.
3: Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena, detaljnije u izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 15 i 22 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje četvrtak, 30. juli. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu.
0: Na poslu.
3: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

Nakon ove pjesme, dobrodošlice u jutarnji program koja je poprilično brzog ritma i hoće da nas razbudi i razbudit ćemo se svakako. Slijede informacije koje smo pripremili za vas za ovo prvo jutarnje javljanje, a to je vremenska prognoza, bioprognoza, zatim stanje na putevima u Bosni i Hercegovini te radarske kontrole. Tako da idemo redom, vremenska prognoza za danas, već je toplo, pa tako da i ja griješim. Danas sunčano i toplo također, s obzirom da je juče bio veoma sunčan i vruć, topao dan, danas se nastavlja isto tako vrijeme, jutarnja temperatura od 15 do 22, a dnevna će se kretati od 33 do 41 stepen Celzijusa. I još ćemo vas podsjetiti da je na snazi narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature na području Bosne i Hercegovine koje vrijedi do 5. augusta, pa pripremite se da se nekako sačuvate od ove toplote koja nam slijedi tokom dana. A bioprognoza kaže da su biometeorološke prilike uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature predstavljat će dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i svježije. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti, jer evo ponavlja se i u bioprognozi da u južnim krajevima temperatura zraka će dosezati i do 41 stepen Celzijusa, tako da hidrirajte se i sklonite se ukoliko možete od 11 do 17 sati. Kada je stanje na cestama u pitanju, godišnji su odmori, gužve su, kraj sedmice, dakle nekom je početak vikenda, nekom je početak godišnjeg odmora ili spremate se da krenete na godišnji odmor ili već putujete, ali lijepo vrijeme, dakle kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji večeras se održava na stadionu Koševo, koji će biti na stadionu Koševo, Dino Merlin, tri dana uzastopno, dakle gužve će biti velike i tako da se očekuje i veliki broj posjetilaca i sve će to dodatno intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se naravno gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelaznicima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se veoma oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanjem. Dakle, računajte na sve ovo kako biste isplanirali vrijeme kada ćete krenuti na put.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prilazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta, a znate da ih može usporiti novi sistem izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Zatim imamo izgradnju i radove na putevima, dakle zaista diljem cijele zemlje na putevima na poddionici Galubinja Nemila preusmjerava se, dakle, saobraćaj na magistralnu cestu M17, što dodatno težava saobraćaj na toj dionici, odnosno na toj cesti, pa se izvode radovi na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj, zatim dionica A1, ali Sarajevo Zapad Lepenica, također se saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Imamo i izgradnje dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, zatim na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 saobraća se usporeno i neophodni radovi izvode se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, graničnim prilazi Začeć Bihać te Konjic Jablanica i tu se saobraća na izmjenično jednom trakom. I danas do 19 sati, odnosno jučer do 19 sati, pardon, ovo nije bitna informacija, prošlo je, dakle, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Deleuša i na graničnom prelazu Izačić. Tu obratite pažnju na ulazu u našu zemlju, a na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornje Varoš nema gužve na našoj ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila na izlazu iz Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Na ostalim graničnim prilazima vozila ne čekaju, kako smo kazali, duže od 30 minuta. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su radarske kontrole u pitanju, one za nas

prisustvo takozvanih presretača koji također kontrolišu saobraćaj u našem gradu i oko našeg grada, pa vas pozivamo na maksimalni oprez kako zbog velikih vrućina i toplote i visokih temperatura, tako i zbog prisustva evo i presretača i policijskih patrola, ali i gužvi koje se najavljuju na našim putevima. Apelujemo da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas, da držite rastojanje između vozila, da ne ulazite u rizična preticanja i da naročito obratite pažnju na pješake. Čuvajte sebe i druge u saobraćaju kako bi se sretno stigli na željenu destinaciju, a mi iz studija i režije vama svakako gdje god da putujete želimo da zaista sretno stignete tamo gdje ste krenuli i da vam vožnja protekne što ugodnije. Ide pjesma iz našeg studija, a sa vama su Faris i Mercy.

mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

6:49, ponovo smo s vama i slijedi nam najava događaja koji će se dešavati u našem gradu u narednim danima, naravno, i oni u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, ali i neki drugi događaji koji prate sve to. No prvo ćemo vas informisati o dva javna oglasa. Javni konkurs za i prijavu kandidata i kandidatkinja za imenovanje predsjednika, odnosno predsjednica i zamjenika i zamjenica predsjednika i predsjednica biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Dakle, taj javni konkurs je u toku. Svi ste pozvani, naravno, ukoliko niste politički aktivni, da se prijavite na taj konkurs. Sve informacije detaljne o konkursu možete naći na oficijalnoj Facebook stranici grada Gračanica, ali i na Facebook stranici Radio Gračanice. Drugi javni oglas odnosi se na izbor i imenovanje članova upravnih odbora javne ustanove za informisanje i kulturu Bosanski kulturni centar i javne ustanove Centar za socijalni rad Gračanica.

Također, sve informacije i prijavne obrazce možete pronaći na oficijalnoj stranici grada Gračanica, te na oficijalnoj stranici Radio Gračanica, odnosno Facebook stranici i web stranici Radio Gračanice. Tako da pogledajte ove konkurse i oglase, te se prijavite na iste ukoliko naravno ispunjavate uslove. A ono što slijedi u nastavku jeste da najavljujemo moto susrete u Gračanici za ovaj vikend. Dakle, moto susreti su u organizaciji ovako, petak i subotu bit će održani 28. po redu moto susreti u organizaciji i domaćinstvu moto kluba Škorpion Gračanica 31.7. i 1.8. Dakle, imamo moto susrete i svi oni koji su zaljubljeni u motore, u brzinu, u sve ono što nose ovi moto susreti, dobru muziku, dobro druženje, evo, imat će priliku da se druže. U lokaciji je društveni dom Donja Lohinja, pa tako u Donju Lohinju 31. i 1.8. na moto susrete u Gračanici. Ono što nam također slijedi danas, odnosno večeras od 18 sati 31. jula, a u sastavu je ljetnih večeri pod lipama Gračanice, jeste Fight Night Soko u mjesnoj zajednici Soko. Organizuju je udruženje mladih Stari grad Soko na poligonu Trzna. Održat će se Fight Night, pa ljubitelji ove vrste sporta i borilačkih vještina neka se upute prema Sokolu od 18 sati. Bit će to jedno veče za pamćenje, bit će to lijepa noć i oni koji, dakle, uživaju u ovim sportovima, evo prilike da zaista proprate ovu manifestaciju. Zatim 2. augusta 2026. godine od 18 sati i 30 minuta također u Sokolu na poligonu Trzna KUD Gradina Soko organizuje petu smotru folklora Soko 2026. godine, pa i za ljubitelje folklora i narodne tradicije, evo manifestacije. Dakle, Soko je vrlo aktivan u ovim ljetnim večerima pod lipama Gračanice i bit će tu zabave za sve i ljubitelje sporta i ljubitelje folklora, tako da sigurno ćete, ukoliko god, šta god da odaberete, lijepo ćete se provesti. Mi već 4. dakle, nakon toga 4. augusta imamo izložbu slika Refika Mustajbašića kod našeg sugrađanina. Dakle, pozivamo vas da dođete na istu od 19 sati u foajeu Bosanskog kulturnog centra. Bit će upriličena druga samostalna izložba Refika Mustajbašića. Njegovi motivi su motivi naše Bosne i Hercegovine, dakle, naše stare kuće, predmeti, sve ono što ga inspiriše da stvara i slika, koristi tehniku ulja na platnu i svakako ćete uživati u ovoj izložbi. Dođite da podržimo našeg sugrađanina 4. avgust od 19 sati foaje Bosanskog kulturnog centra. Zatim ćemo najaviti i obilježavanje 7. augusta, Dana pobjede na Visu. Sam program obilježavanja počinje 7. augusta od 12 sati, kada će biti proučen tevhid u džamiji Babići, a od 17 sati prijem porodica šehida i poginulih boraca u planinarskoj kući Vis, pa onda od 17 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. u Gračanici, a u 17.45 polaganje cvijeća na spomen obilježje u Babićima, centralno spomen obilježje, od 18 polaganje

Ostavljanje cvijeća na spomen obilježe u Babićima u Mustafićima, od 18.30 centralna manifestacija polaganja cvijeća na Visu, a od 20.30 tradicionalno druženje boraca na izletištu Vis. Zatim nastavljamo sa najavom ljetnih večeri pod lipama Gračanice 10. augusta od 18 sati promocija romana Vječni susret Admira Mešanovića u Gradskoj biblioteci, odnosno Narodnoj biblioteci dr. Mustafa Kamarić u Gračanici, a 11. augusta od 20 sati centralna smotra folklora u centru grada u Gračanici. Dakle, evo ponovo za ljubitelje tradicije pa i za ljubitelje knjige imamo promociju knjige pa smotru folklora, a 12. 13. i 14. augusta 2026. godine malo nogometni turnir mjesnih zajednica na rukometnom igralištu u Gračanici. I 13. augusta od 19 sati književna večer Hafiza Admira i Irme Husić u medresi Osman Kapetanove medrese, ali ispred medrese na terasi vjerovatno. Tako da evo imamo puno toga za vidjeti, puno toga za propratiti i naravno svi ste dobrodošli. Nakon ovoga imamo malu šednju kroz historiju. Dakle, još proći ćemo samo kroz par događaja i reći da je 1944. godine kao pilot savezničkog aviona u Drugom svjetskom ratu nad Mediteranom poginuo francuski pisac Antoine de Saint-Exupéry. On je naravno autor Malog princa, jedne od najčitanijih knjiga na svijetu, a 1965. rođena je J.K. Rowling, koja je književnica poznata, najpoznatija kao autorka serije knjiga o Harryu Potteru. Dana 31. jula 1971. godine astronauti misije Apollo 15 prvi put su upravljali lunarnim vozilom po površini mjeseca i bio je to prvi automobil koji je čovjek vozio na nekom drugom nebeskom tijelu. Vozilo je bilo sklopivo i prevoženo je u posebnom odjeljku lunarnog modula. Lunarno vozilo korišteno je i u narednim misijama Apollo 16 i Apollo 17. Naravno, 31. jula 1992. godine, poslije 4 mjeseca gušenja i strašne opsade grada Sarajeva i stalnih napada na građane od strane srpskog agresora, hrabri branioci Sarajeva krenuli su u deblokadu glavnog grada Bosne i Hercegovine. Vodile su se žestoke borbe između granilaca grada i agresorske vojske. Najžešće borbe vođene su na Poljinama, gdje je poginuo legendarni komandant Sarajevske brigade Zmaj od Bosne Asim Prazina Asko, a također 31. jula 1995. srpski agresor je u potpunosti ovladao kompletnom teritorijom Žepe. Poslije Srebrenice još jedna zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Žepa, pala je u ruke agresora. Tako da, evo, žalosno je što su snage Ujedinjenih nacija sve to samo posmatrale. A 1937. godine, ovo nisam rekla, ali je jako lijepa informacija, u Štokholmu je počela 7. šahovska olimpijada na kojoj je učestvovalo 19 država. Bila je ovo najava događaja koji će se dešavati u Gračanici u narednom periodu i kratka šetnja kroz historiju. Mi vas pozivamo da ne mijenjate frekvenciju i da ostanete uz vašu i našu radio Gračanicu.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanjem vama na usluzi, Optika u Stavdić.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

U 7 sati i 15 minuta nadamo se da ste se već dobro razbudili uz ove ritmove i muziku kroz koji nas Fars šeta ovog jutra i kojima nas časti ovog jutra da se razbudimo, a u nastavku slijede informacije kako je to protekla noć na našem kantonu i u našem gradu sa sigurnosne situacije, ali i naravno stanje na putevima u Bosni i Hercegovini te radarske kontrole. Krenut ćemo sa izvještajem operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, iz kojeg nam je saopšteno da je noć bila jako burna na području kantona, jer je radni red i mir narušen dva puta, evidentirano je 5 krivičnih djela. No kada je saobraćaj u pitanju, dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. U jednoj nezgodi jedno lice je smrtno stradalo, u 5 saobraćajnih nezgoda 10 lica zadobilo je tjelesne povrede, od toga 7 lica lakše i 3 lica NN povrede ili povrede bez izjašnjenja o stepenu i težini povreda. A u 11 saobraćajnih nezgoda pričinjena je materijalna šteta, dok je zabilježeno 10 ostalih događaja. Evo, noć na kantonu zaista bila je burna kada je sigurnosna situacija u pitanju i zbog toga stalno pozivamo na oprez, naročito u vožnji. Policijska stanica Gračanica također, njihov izvještaj sadrži informaciju o jednoj saobraćajnoj nezgodi u Malešićima koja se dogodila juče negdje oko 18 sati i 45 minuta. Jedno lice zadobilo je lakše tjelesne povrede, zatim prijavljena je jedna povreda na radu i dva događaja koja su svrstana pod ostalo. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica imala je noć mirnu i bez intervencija. Mi zaista želimo da tako ostane i vatrogascima i policajcima, da bude što manje ovih neželjenih događaja, ali to naravno zavisi i od vas i od svih nas. Kada je izvještaj službe hitne medicinske pomoći u pitanju, tokom noći obavljeno je 70 pregleda, od toga je bilo 10 povreda. 4 pacijenta upućena su u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok je 7 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Zatim idemo sa izvještajem o stanju na putevima, izvještaj iz Bihamka. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezone godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koncert Dine Merlina koji je večeras prvi u nizu od 31. 1. i 2. jula. 1. i 2. augusta, pardon, održat će se 3 koncerta u Sarajevu, na Koševu, i to će naravno izazvati i veće gužve na putevima, naročito u glavnom gradu. Dakle, sve ovo privući će veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca, a zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, na frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Duge su kolone i vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnim prilazima Izvačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Također izvode se i sanacioni radovi, posebno obratite pažnju na magistralnu cestu M17 koja će danas biti veoma frekventna, jer se radi podionica Golubinja Nemila, pa se saobraćaj preusmjerava na magistralnu cestu M17. Zatim imamo zatvorenu dionicu autoceste Lašova Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Aktualni su radovi i saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi i na izmjenično kretanje jednom trakom

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Našeg zajedničkog jutarnjeg druženja govorimo o novom izgledu glasačkih listića za opće izbore 2026. godine. Na lijevoj strani listića bit će naziv političkih stranaka, koalicija i drugih političkih subjekata uz kružić koji birač mora potpuno popuniti posebnim flomasterom dostupnim na biračkom mjestu. Kazala je članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadži Abdić.
3: Kad je riječ o skenerima, to je što se tiče načina glasanja i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti u Brčko distriktu, nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića.

0: listića, glasaće iza paravana, ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i biće, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti.
1: Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine najavili su kampanju edukacija birača koja će uključivati videomaterijale, tutoriale i druge sadržaje kojima će građanima biti pojašnjen novi način popunjavanja listića, saopćeno iz Centralne izborne komisije.

0: kratko o događajima koji su planirani za danas. Naime, u Sokolu počinje manifestacija za ljubitelje borilačkih sportova. Detaljniji izvještaj u kolege Kenana Mehića.
1: Ljubitelje borilačkih sportova 31. jula u Gračanici očekuje pravi spektakl. Na događaju Fight Night Soko 2 okupit će se čak 14 državnih prvaka Bosne i Hercegovine uz vrhunske, profesionalne i amaterske borce koji su obilježili bosansko-hercegovačku borilačku scenu. Publiku očekuju atraktivni bokserski mečevi, vrhunski okršaj i večer ispunjena adrenalinom, emocijama i vrhunskim sportskim potezima. U ring će ući šampioni, osvajači međunarodnih medalja, garantujući nezaboravan borilački spektakl. Govori Amer Delić, predsjednik udruženja mladih Stari grad Soko, ujedno i predsjednik vijeća mjesne zajednice Soko.
2: Prošla godina moram priznati da me je iznenadila. Kako po posjećenosti, tako i po pozitivnim komentarima nakon tog događaja, gdje mi je dosta osoba prišlo i reklo, svaka čast djeco, napravili ste događaj kojeg se čak ni jedan Beč ne bi postidio. Ponosni smo stvarno što smo uspjeli okupiti vrhunske borce iz cijele Bosne i Hercegovine i što će Soko još jednom biti domaćin jedne velike sportske večeri. Ovom prilikom želio bih uputiti iskrenu zahvalnost gradu Gračanica i našem gradonačelniku Sadmiru Džebi, koji su prepoznali značaj ovog događaja. Pružili su nam veliku podršku. Kada lokalna zajednica stane iza sporta i mladih ljudi, onda je mnogo lakše organizovati manifestacije poput ovih. Evo, svjedoci smo, znači, šta je bilo prošle godine, a tek ove šta će biti. Bujrom, pa dođite. Pored toga što nam daje podršku grad Gračanica i gradonačelnik, ne bi ovo bilo moguće bez ljudi koji daju novac, onako vide djeco, treba li vam pomoć, treba li, šta treba, samo recite, kako u radu, tako i financijski. Udruženje mladih Stari grad Soko je relativno mlado udruženje, 2 godine tek postojimo. Napravili smo takav jedan događaj prošle godine i sad možete samo zamisliti šta ćemo napraviti ove. Ja neću puno pričati o borcima, ja ću reći recimo main event, Ajd Češljar i Davorin. To će biti jedan spektakl neviđenih razmjera. Djeca su željna organizovanja manifestacija, djeca su željna svega toga i kad vide posjećenost, onda još veću želju imaju da napravi još nešto veći. Možete samo zamisliti šta će biti ove godine.
1: Organizator događaja je Udruženje Mladi Stari grad Soko u saradnji sa mjesnom zajednicom Soko pod pokroviteljstvom grada Gračanice. I ova manifestacija ulazi u program ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Ulaz na događaj je 20 konvertibilnih maraka, a počinje od 18 sati na sportskom poligonu Trzna u petak 31. jula. Pod sloganom Jedna noć, jedan ring, jedan Soko, sve ostalo postaće historija. Gračanica i Soko se spremaju za sportski događaj sezon one koji se ne propušta.
0: Pratili ste rubriku Aktuelnom.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijest. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovani slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. U nastavku našeg programa slijede vijesti. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. avgusta. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi službenim novinama kao i na internet stranici www.izbori.ba saopštio je Ured za informacije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kreditiranje poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će omogućeno pod povoljnijim uslovima kroz novi javni poziv koji je objavilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Javni poziv upućen je komercijalnim bankama koje će poljoprivrednim proizvođačima, obrtima i pravnim licima

ponuditi kreditna sredstva za ulaganje u razvoj proizvodnje. Tim novcem bit će subvencionirano do 30% prihvatljivih troškova ulaganja klijenata koji budu koristili kreditne linije odabranih komercijalnih banaka. Javni poziv ostaje otvoren do 30. augusta 2026. godine. Građani Tuzlanskog kantona koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz od sada će mnogo lakše planirati dan. Pokrenuta je web platforma Tuzla Bus koja na jednom mjestu objedinjuje redove vožnje autobusa između gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Stranica je prilagođena korištenju na mobilnim telefonima i računarima što je čini posebno korisnom za učenike, studente i sve ostale koji svakodnevno putuju autobusom. Platforma je dostupna na adresi tuzlabus.info. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2026. do 2028. godine usvojen je na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a obuhvata projekte i projektne ideje čija ukupna vrijednost premašuje 20 miliona konvertibilnih maraka. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine obuhvata 84 kandidovana projekta ukupne vrijednosti 9,66 milijardi konvertibilnih maraka kao 11 projektnih ideja vrijednosti 234,76 miliona konvertibilnih maraka. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo vrijeme, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, a dnevna će se kretati od 33 do 41 stepen Celzijusa. Također podsjećamo da je na snazi narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature na području Bosne i Hercegovine koje vrijedi do 5. augusta tekuće godine. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tehničku realizaciju potpisuje Faris Osmanhodžić. Mi vam želimo ugodan ostatak dana i zahvaljujemo se na pažnji.

Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

cijenjeni slušateljke i slušatelji, evo ova pjesma nas je uvela u naš otvoreni program koji nastavljamo u jednom dobrom raspoloženju i s obzirom da nas je pjesma Dine Merlina uvela u ovu priču, a večeras je koncert, prvi koncert na Koševu, nastavit ćemo pričati u stvari o ljubavi. Julia Roberts je jednom rekla, ako voliš nekoga, reci to, upravo tada, na glas. Inače, trenutak samo prođe pored tebe. Kada nekoga voliš, moraš to reći, ne samo riječima, već svakim gramom prisustva i istine koju imaš. Život je pun prolaznih trenutaka i svaki je dragocjen i neponovljiv. Taj osjećaj, ta iskra povezanosti i naklonosti može se osjećati kao da je tu zauvijek, kao da se uvijek može izraziti sutra ili nekog dalekog dana. Ali realnost je da trenuci tiho izmiču, nestaju u prošlosti, ponekad prije nego što shvatimo njihov značaj. A ljubav, neizgovorena, često ostaje zaključana u nama. Lijep osjećaj koji nikad ne dostiže svoj puni izraz. I zamislite žaljenje života u kojem se

ljubav osjećala intenzivno, ali nikad se nije dijelila. Suzdržavamo se zbog straha, straha od odbijanja, ranjivosti ili možda očekivanja da druga osoba već zna kako se osjećamo. Ali ljubav, prava ljubav zaslužuje da je čuju, osjeti.

stvarnošću. Reći volim te nije samo izjava. To je hrabar čin dijeljenja dijela svoje duše s drugim. Ono što često ne shvatamo je da izreka volim te transformiše i onoga koji daje, ali i onoga koji je prima. Kada otvoreno izražavate ljubav, ona produbljuje vaš vlastiti kapacitet na nju, ruši zidove i dopušta ranjivosti da cvjeta. A za osobu koja prima te riječi, to može biti trenutak kojeg će pamtiti zauvijek. Podsjetnik da se u ovom ogromnom svijetu vide i cijene. Ili da su vidljivi i cijenjeni. Čak i ako riječi nisu uzvraćene na isti način, hrabrost izražavanja ljubavi približava vas autentičnom sebi. Dopuštaš da ljubav teče kroz tebe slobodno, bez uslova i očekivanja. A držati ljubav u sebi bez dijeljenja može ostaviti trajnu prazninu, bol i neizrečene riječi. I pošto danas pričamo o ljubavi, a već sam naglasila i spomenula koncert Dine Merlina, njegove pjesme su pjesme o ljubavi, ide još jedna pjesma Dino Merlin.

0: otvoreni program.
1: Ako dozvolimo strahu da nas sputava, rizikujemo da propustimo izvanredno ljudsko iskustvo zajedničke ljubavi. Postoji neka vrsta magije u trenutku kada je ljubav izražena, tad kao da vrijeme stane, a za kratak otkucaj srca dvije duše se sretnu potpuno i bez rezerve. Ta povezanost, koliko god kratka, postaje sjećanje koje traje noseći toplinu koja nas može utješiti čak i u samoći. Dakle, ako nekoga volite, nemojte čekati. Recite, pokažite, budite bez pardona sa svojim osjećajima. Strah od odbijanja je prolazan, ali kajanje zbog tišine može ostati. Najdragocjeniji dar koji možeš dati je iskrenost svog srca u realnom vremenu. Neka znaju da su bitni, da njihovo prisustvo obasja tvoj život i kada to kažeš, misli to svim svojim bićem, misli što jesi, jer ljubav zaslužuje da se čuje, slavi i pazi. Ne dozvoli da izblijedi u tiha mjesta sjećanja. Oživi je riječima i djelima. I razmislite, ako biste mogli da se vratite kroz vrijeme, postoji li neko kome biste željeli da ste ranije kazali volim te? A šta vas je tada zaustavilo i šta bi moglo biti drugačije ako biste sada izrazili svoja osjećanja? Kada razmislite i kada dobijete odgovor, ali onaj odgovor iz svoje duše, onda više nemojte čekati ni časa. Bila je ovo priča o ljubavi, osjećanjima i o tome da ljubav zaslužuje da bude glasna i da bude podijeljena, da bude kazana i pokazana. Mi naravno završavamo pjesmom Dine Merlina. A vama se zahvaljujemo na pažnji. Kroz ovu priču vodili su vas Faris Osman Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12K. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan!

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovani slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. U nastavku našeg programa slijede vijesti. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. avgusta. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi službenim novinama kao i na internet stranici www.izbori.ba saopštio je Ured za informacije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kreditiranje poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će omogućeno pod povoljnijim uslovima kroz novi javni poziv koji je objavilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Javni poziv upućen je komercijalnim bankama koje će poljoprivrednim proizvođačima, obrtima i pravnim licima ponuditi kreditna sredstva za ulaganje u razvoj proizvodnje. Tim novcem bit će subvencionirano do 30% prihvatljivih troškova ulaganja klijenata koji budu koristili kreditne linije odabranih komercijalnih banaka. Javni poziv ostaje otvoren do 30. avgusta 2026. godine. Građani Tuzlanskog kantona koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz od sada će mnogo lakše planirati dan. Pokrenuta je web platforma Tuzla Bus koja na jednom mjestu objedinjuje

redove vožnje autobusa između gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Stranica je prilagođena korištenju na mobilnim telefonima i računarima, što je čini posebno korisnom za učenike, studente i sve ostale koji svakodnevno putuju autobusom. Platforma je dostupna na adresi tuzlabus.info. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2026. do 2028. godine usvojen je na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a obuhvata projekte i projektne ideje čija ukupna vrijednost premašuje 20 miliona konvertibilnih maraka. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine obuhvata 84 kandidovana projekta ukupne vrijednosti 9,66 milijardi konvertibilnih maraka, kao i 11 projektnih ideja vrijednosti 234,76 miliona konvertibilnih maraka. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo vrijeme, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, a dnevna će se kretati od 33 do 41 stepen Celzijusa. Također podsjećamo da je na snazi narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature na području Bosne i Hercegovine, koje vrijedi do 5. avgusta tekuće godine. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Faris Osman Hođić. Mi vam želimo ugodan ostatak dana i zahvaljujemo se na pažnji. Vijesti.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja, Flamingo.
7: Ekonomsko propaganda.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Na web stranici grada Gračanica, odnosno gradske uprave, objavljeni su javni oglasi za izbor imenovanje članova upravnih odbora javne ustanove za informisanje i kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica, te javne ustanove Centar za socijalni rad Gračanica. Na web stranici također možete pronaći i javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica DOO Gračanica. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Program se nastavlja već večeras kada će na mjestom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi pod nazivom Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13. borbi u boksu i kickboksu uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak mečeva je od 18 sati. Dodajmo da će u petak i subotu biti održani 28. po redu moto susreti u organizaciji domaćinstvu motokluba Škorpion Gračanica. Motorijada će biti održana u društvenom domu u Donjoj Lohi.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

Cijenjene slušateljke i slušatelji, u današnjoj rubrici Da li ste znali, malo ćemo pričati o delfinima. Vjerujem da o delfinima puno toga znate, ali nije zgoreg ni da se malo podsjetimo, a i da možda naučimo nešto novo o ovim fascinantnim bićima. Delfini su inače najfascinantnija bića na Zemlji. Naučnici ih smatraju jednim od najinteligentnijih životinskih vrsta, a njihova sposobnost učenja, komunikacije i rješavanja problema često iznenađuje čak i istraživače koji ih proučavaju cijeli svoj život. Mnogi ljudi ne znaju da su takozvani kitovi ubice zapravo dio porodice delfina. Najveći među njima je orka koja može narasti do gotovo 10 metara dužine i težiti više tona. Delfini imaju nevjerovatno efikasan sistem disanja. Dok čovjek pri jednom udahu zamijeni relativno mali dio zraka u plućima svježim zrakom, delfin može zamijeniti gotovo cijeli sadržaj pluća u samo jednom dahu. To im omogućava da brzo udahnu na površini i zatim dugo ostanu pod vodom. Istovremeno su veoma osjetljivi na vodu koja dospije u disajne puteve. Njihovo tijelo krije i druge zanimljivosti. Imaju dva

mnogo godina razdvojenosti. Naučnici su također otkrili da pojedini delfini mogu razumjeti desetine riječi i složenih naredbi. Njihova sposobnost povezivanja riječi, radnji i predmeta spada među najnaprednije u životinjskom svijetu. I još jedna zanimljivost krije se u njihovim zubima. Svake godine formira se novi sloj zubnog tkiva slično godovima na drvetu. Proučavanjem tih slojeva naučnici mogu prilično precizno odrediti starost delfina. Što više učimo o delfinima, to postaje jasnije da oni nisu samo vješti plivači i razigrani stanovnici mora. Oni su složena društvena bića koja imaju prijateljstva, prepoznaju jedni druge po imenima, sarađuju u lovu i pokazuju nivo inteligencije koji nas i danas iznova zadivljuje. Delfini su zaista fascinantna i divna stvorenja. Mi smo danas pokušali da ih približimo vama i da skupa nešto novo saznamo o ovim divnim stvorenjima. Vama se, poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo, a kroz dubine sa delfinima vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom

0: zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko. We're gonna feature Adrian now juggling. Oh, maybe not. Baby. Yeah. Good leg. That's a good leg.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

vodi Adnan Dar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Na web stranici grada Gračanica, odnosno gradske uprave, objavljeni su javni oglasi za izbor imenovanje članova upravnih odbora javne ustanove za informisanje i kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica te javne ustanove Centar za socijalni rad Gračanica. Na web stranici također možete pronaći i javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica DOO Gračanica. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Program se nastavlja već večeras kada će na mjestom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi pod nazivom Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13. borbi u boksu i kickboksu uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak večeva je od 18 sati. Dodajmo da će u petak i subotu biti održani 28. po redu moto susreti u organizaciji domaćinstvu motokluba Škorpion Gračanica. Motorijada će biti održana u društvenom domu u Donjoj Lohinji. U nedjelju će u Sokolu biti održana i smotra folklora pod nazivom Soko 2026. Organizator je udruženje Gradina Soko, a program počinje od 18 sati i 30 minuta. Jučer je završnim turnirom za mlade uspješno okončan projekat Šah za sve, besplatna škola i turnir za mlade. Projekat je realizovan uz podršku Fondacije Mozaik kroz program Rolify, zajednicu za razvoj vještina, poslova i lidera budućnosti, uz finansijsku podršku ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i grada Gračanica. Druženje djece tokom trajanja projekta bilo je neopisivo, a za mnoge je i nezaboravno iskustvo. Na završnom turniru polaznici su pokazali zavidan nivo znanja i vještina koje su stekli kroz radionice. Najuspješnijima su uručene diplome, dok je svih 20 učesnika dobilo zahvalnice za učešće. Projekat je realizovan kroz 10 radionica, tokom kojih je FIDE majstor Muhamed Šišić mladima približio osnove šaha i ljubav prema ovoj plemenitoj igri. Za kraj vijesti o vremenu. Jutro se u našoj zemlji bilo pretežno vedro, sunčano i toplo. U ostatku dana će preovladavati sunčano i vruće. Dnevna temperatura zraka maksimalno će se kretati od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature zraka na području Bosne i Hercegovine do 5. augusta. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, u nastavku našeg otvorenog programa govorit ćemo o životu glumca čija sudbina je tužna i nepredvidiva, ali glumca koji svojim životom i načinom života fascinira i oduševljava milione. Naime, milioni ljudi ga vole i cijene baš zbog toga što je takav. Jer život Keanu Reevesa je jedan od najtužnijih među slavnim ličnostima. Rođen je 1964. godine u Bejrutu, a odrastao je u Kanadi u teškim porodičnim okolnostima. Ime koje nosi na havajskom znači hladan povjetarac iznad planina. Njegov otac napustio je porodicu dok je Keanu još bio dječak, pa je rano naučio šta znači živjeti bez oslonca i sigurnosti. A kada je konačno postao zvijezda Hollywooda, život mu je zadao još teže udarce. Njegov najbolji prijatelj, glumac River Phoenix, preminuo je 1993. godine u 23. godini života. Njih dvojica bili su veoma bliski, a Keanu je godinama teško podnosio njegov gubitak. No, nekoliko godina kasnije pronašao je ljubav sa Jennifer Syme. Par je očekivao djevojčicu koju su već dali ime Eva Archer. Međutim, krajem 1999. dijete je rođeno mrtvo. Taj gubitak slomio je oboje. Njihova veza nije izdržala bol, ali su ostali povezani. No, samo godinu i po dana kasnije dogodila se nova tragedija. Jennifer je poginula u saobraćajnoj nesreći u Los Angelesu. U razmaku od samo nekoliko godina Keanu je izgubio nerođenu kćerku i ženu koju je volio. Mnogi su primijetili da se nakon tih događaja promijenio. Dok su druge zvijezde uživale u luksuzu, on je često viđan kako sjedi sam na klupi u parku, kako se vozi metrom ili razgovara sa običnim ljudima bez ikakve pratnje. Slušamo jednu pjesmu iz našeg studija, naravno koja prati ovu priču, a to je pjesma It's Not Goodbye, pa nastavljamo priču o životu Keanu Reevesa.

Dakle, nastavljamo priču o Keanu Reevesu i svi se sjećamo fotografije na kojoj zamišljeno sjedi sa sendvičem na klupi i ta fotografija postala je simbol njegove skromnosti i usamljenosti. Iako je zaradio stotine miliona dolara, poznat je po tome da je veliki dio zarade poklanjao drugima. Članovima filmskih ekipa davao je značajne bonuse. Pomagao je bolnicama i istraživanjima bolesti. Naime, njegova sestra oboljela je od leukemije. A mnogo humanitarnih donacija davao je anonimno, bez želje za publicitetom. Jednom je rekao: "Novac mi je posljednja stvar o kojoj razmišljam. Mogao bih živjeti od onoga što sam već zaradio narednih nekoliko vijekova." Filmovi po kojima ga

Pamtimo su mnogi, no uvijek na prvo mjesto dolazi Matrix i uloga Nija. Zatim film Sweet November sa neponovljivom Charlize Theron. Glumio je i Johna Wicka u istoimenom filmu, zatim slijede Đavoli advokat, Brzina, Konstantin, Point Break i mnogi drugi. Možda upravo zato mnogi ljudi širom svijeta ne vole Keanu Reevesa samo zbog njegovih filmova. Vole ga zato što je uprkos slavi, bogatstvu i tragedijama koje su ga pratile ostao čovjek koji nije izgubio saosjećanje sa drugim ljudima. Njegova priča podsjeća da nečije nasmijano lice često krije bitke koje ne vidimo i da veličina čovjeka ne leži u onome što posjeduje, već u načinu na koji se odnosi prema ljudima dok nosi vlastite rane, ne gubeći ljudskost, jednostavnost i ležernost dok hoda kroz život. I upravo kao onaj mladić u spotu sa Paulom Abdul za pjesmu Raš Raš, sa onim neodoljivim dječačkim osmijehom kojeg vjeruje mnogi i danas pamti. Upravo ovom pjesmom i završavamo priču ne samo o glumcu Keanu Reevesu, nego priču o jednom velikom čovjeku. Vama se, poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji. Sa vama su bili Irfan Izeroski i Mersiha Jogunčić. Do slušanja. I ide pjesma Raš Raš.

Koprcaš se u krevetu, utapaš u jastuku, živa se zvijezda uljeva u tvoju dušu, sjenu povlačiš u prste, tiho kuca tvoje srce, na tren zaustavljaš dah, pogledaj u mrak, vidiš li me sad, jer upravo ti stavljam mrvu sjećanja na tlan. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad dobro za

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Stručnjaci pozivaju na oprez zbog vrućina, meteorolozi za danas predviđaju temperature iznad 40 stepeni. U Tuzli i Ugljeviku štrajkovi. Postignut dogovor o razoružavanju palestinskog Hamasa. Poseban režim saobraćaja uoči večerašnjeg koncerta Dine Merlina u Sarajevu. Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Na snazi je meteoalarm, a meteorolozi tvrde da će temperature danas premašiti 40 stepeni. Svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez i unos dovoljno tečnosti. Detaljnije Brana Prtenjak.
2: Stiže nam vreli vazduh iz Afrike. Već sutra i u nedjelju podići će dnevne temperature koje će u većem dijelu Bosne i Hercegovine iznositi od 36 do 41 stepen, dok će u Hercegovini dostizati 43 stepena. Meteorolozi Milica Đorđević i Nedim Sladić.
3: Svaki dan nam sve toplije, pogotovo od vikenda kada će minimalna temperatura u mnogim krajevima biti oko ili malo iznad 20 stepeni, što je granica za tropsku noć.
4: No što je vrlo važno, da ovaj toplotni val se razlikuje bitnije od prvog, zahvaljujući manjku vlage, te samim tim izostaje veći osjećaj sparine, naročito tokom dana, tako da je puno lakše izdržati ovu vrućinu nego što je to bio slučaj krajem juna.
2: Lakše podnošenje, upozorava doktor u banjolučkoj hitnoj pomoći Đorđe Bajić, ne znači da vrućina ne može ili neće uticati na zdravlje ljudi, posebno starijih sa hroničnim bolestima te djece.
5: Pojačano je zvanje, gubitak tečnosti, gubitak elektrolita, to remeti normalno funkcionisanje organizma kompletno, može dovesti do gubitka svijesti, do grčeva, do raznih drugih neuroloških ispada, do smetnji kardiovaskularnog sistema, do naglog pada ili skoka krvnog pritiska, poremećaja srčanog rada.
2: Svemu treba dodati i opasnost od toplotnog udara, kojeg najviše rizikuju oni koji borave na direktnom suncu između 12 i 17 časova. U najvećem riziku su radnici na otvorenom, čije poslodavce, sindikati i nadležne institucije pozivaju da prilagode ili preraspodijele njihovo radno vrijeme. Uz ljude ne treba zaboraviti ni zaštitu stoke i kućnih ljubimaca od vrućine. Humano bi bilo i da se oko kuća i zgrada postave posude sa vodom za pse i mačke, lutalice, ptice, ježeve, pčele. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
0: Požar u fabrici drvenih sortimenata Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Za sada je nepoznat uzrok požara, na terenu se procjenjuje stvarna šteta. Požar u krugu Livnice i Jelšingrada u banjalučkom naselju Lazarevo gasi 9 vatrogasaca s 4 vozila. Nema povrijeđenih i očekujemo da vrlo brzo ugasimo požar, rekao je šef civilne zaštite i vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić.
1: Udruženje taksi prevoznika organiziralo je danas u Tuzli proteste na kojima je učestvovalo oko 150 taksi prevoznika, koji su protestnom vožnjom kroz grad izrazili nezadovoljstvo zbog nedovoljnog broja taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Ističu da redovno izmiruju porez i doprinose, a od nadležnog ministarstva traže uvođenje subvencioniranog taksi prevoza. Govori Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla taksi.

0: Zahtjevi su vrlo jednostavni, da se zaustavi izdavanje novih rješenja, jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo, nas je trenutno 321, a svi znamo da u Tuzli oko 110.000 stanovnika. Naš problem je što nemamo dovoljno iscrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama Tuzla kao turistički grad. U centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište. Također, izmjena i dopuna zakona, način subvencija, dakle ne tražimo niko da nam daje neku jednokratnu novčanu pomoć, da nam neko daje novac od građana. Tražimo neko regresirano gorivo, dijelova, održavanja auta, registracija i svega što ide uz to.
1: Oduzimanje licenciji nije trenutno uopšte opcija, nego govorili smo najviše o tom razdruživanju. Onaj ko se udružio, želi da se razdruži, možda mu treba dati mogućnost da se razdruži. Uglavnom, utorak ili srijeda vidjet ćemo, evo sad, kad će reprezentativni uzorak taksista doći u ministarstvo da nam izloži krajnji svoj problem, mi ćemo ga evo pokušati riješiti sa našim pravnim službama i da ćemo sve napraviti da oni budu zadovoljni.
2: Sindikalni odbor rudnika i termoelektrane Ugljevik danas će održati štrajk upozorenja uz održavanje minimuma rada, saopšteno je iz sindikalnog odbora. Kako se navodi, radnici od uprave traže hitnu uplatu doprinosa na plate i početak pregovora o povećanju plata. Inače, Rito Ugljevik je već skoro 20 dana van mreže i nije izvjesno kada će proizvodnja ponovo početi. Ukoliko uprava ne ispuni zahtjeve, sindikat prijeti rigoroznim mjerama.
3: Dino Merlin večeras će održati prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu. Pristup stadionu privatnim motornim vozilima neće biti omogućen, a posjetiocima se preporučuje korištenje javnog prevoza. Ulazak u sigurnosnu zonu je od 16 sati i 30 minuta, dok će ulazi na stadion biti otvoreni u 18 sati. Na svim prilazima sigurnosnim zonama bit će postavljeni sigurnosni kontrolni punktovi s vještačkom inteligencijom, gdje će se vršiti prvi sigurnosni pregled i kontrola ulaznica. Druga kontrola ulaznica obavljat će se neposredno na ulazu u stadion. Na raspolaganju će biti organizaciono osoblje i tri info punkta koji će pružati pomoć svim posjetiocima.
2: Saudijska Arabija priprema veliku vojnu ofanzivu protiv jemenskih Huta kako bi razbila blokadu plovidbe u Crvenom moru. Iran je dronovima napao baze kurdskih oružanih grupa u Iraku. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružavanju Hamasa u Gazi. Opširnije, Dragana Radovanović Čalija.
4: Saudijske snage posljednjih dana su viđene kako se povlače s istoka Jemena, što bi moglo biti priprema za kopnenu operaciju protiv Huta, dok Rijad pokušava okupiti pomorsku koaliciju koja bi štitila trgovačke brodove od napada Huta u more uzu Bab al-Mandab, koji je trenutno podržalo 14 zemalja. Dok prijeti da pogorša odnose među državama zaliva, analitičari kažu da je rat između SAD-a i Irana na kritičnoj tački. Arman Mahmudijan, istraživač na Institutu za globalnu i nacionalnu bezbjednost Univerziteta Južne Floride.
5: Priroda trenutnog rata između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela je mobilna, proširiva, nekontrolisana i kao što su događaji u prethodnim danima i nedjeljama dokazali, bit će mnogo komplikovaniji i povremeno van kontrole strana u njemu. Ovo nije rat koji može spadati u kategoriju kontrolisanih eskalacija.
4: Mirovni odbor je potvrdio objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Hamas pristao na detaljan plan za provođenje idućih faza prekida vatre u Gazi. Kada razoružanje bude dovršeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage sarađivat će s novom palestinskom policijom, naveo je Trump. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Oko 49.000 migranata u posljednja 24 sata ušlo iz Maroka u špansku enklavu u Seuta, kopnom i morem, saopštili su španski zvaničnici. Najmanje 18 osoba poginulo je pokušavajući da stigne do te teritorije. Zbog velikog priliva migranata Španija je rasporedila vojsku u Seuti i Melilji radi jačanja sigurnosti. Lokalne vlasti ranije su od Madrida zatražile dodatnu pomoć. Liderica poslaničke grupe Nacionalno okupljanje Marine Le Pen pozvala je na strože kontrole na granici sa Španijom uslijed priliva ilegalnih migranata u špansku enklavu.

0: u Seuta. Kao odgovor na masovni i koordinirani priliv migranata u Španiju, Francuska mora odmah pojačati kontrole na granici, napisala je Le Pen na X-u. Ona je dodala da će, ukoliko bude izabrana za predsjednicu Francuske na narednim izborima, ograničiti slobodan ulazak iz zemalja šengenske zone za državljane članice Evropske unije.
1: Temperature: Sarajevo 26 stepeni, Banja Luka i Doboj 28, Brčko 30, a Mostar i Neum 34 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano, a dnevne temperature kretaće se i do 41 stepen.
0: Duge su kolone vozila na graničnom prelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
2: Slušate najbolji radio.
3: Slušaš li radio?
2: Koji radio?
3: Radio Gračanicu.
4: Kada slušaš radio?
2: Svaki dan.
4: U automobilu.
2: Na poslu.
4: Kod kući.
2: Ma gdje stignem?
4: 87,6 i 95 MHz.
2: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: sati i 15 minuta, drage slušateljke i slušatelji, vi pratite Talas Radio Gračanice. Petak je danas, 31. juli, još danas ovaj 7. mjesec i ulazimo u august. Trenutna temperatura u Gračanici iznosi 32 stepena Celzijevih. Lijepo je vrijeme, kraj radne sedmice, sezona je godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Naravno, govorimo o trodnevnom konceptu Dine Merlina, večeras je prvi, sutra drugi i naravno nedjelja treći. Imam informaciju da će mnogo ljudi ići iz Gračanice i to sa organizovanim prevozima, autobuskih prevoznika, tako da svi koji idu neka uživaju, a ako ne idu neka uživaju drugim stvarima koje su sebi isplanirali ovoga vikenda. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradova, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima kao i na graničnim prijelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška, Kostajnica i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Gost u današnjem otvorenom programu od 16 sati je Arne Savdić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica. Aktuelna tema vodosnabdijevanja, zatim aktivnosti mladih u mjesnoj zajednici, razne kulturno-sportske aktivnosti, neke su od tema današnjeg razgovora koji će biti emitovan od 16 sati na 87,6 i 95 MHz. Već smo nešto ranije izvještavali, kolega Adnan Džafo je imao gosta Omera Mehmedovića, našeg reprezentativca, rukometnog reprezentativca Bosne i Hercegovine u našem studiju. Edvin Đelilović također je potpisao kao i Omer za Pelister i evo šerovali smo jučer video intervju Edvina Đelilovića koji je ekskluzivno dao za svoj novi klub Eurofarm Pelister. To možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanice. Također o svim aktualnostima i novostima možete se informisati putem našeg web portala i Facebook stranice. Možete pronaći informacije o održanom koordinacionom sastanku povodom početka realizacije projekta izgradnje kružnog toka kod robota koji će početi, kako sada stvari stoje, 15. augusta. Svakako ističu da će građani biti blagovremeno informisani o svim fazama realizacije projekta kao i o eventualnim izmjenama režima saobraćaja koji će biti na snazi tokom izvođenja radova. Večeras veliki događaj u Sokolu, Fight Night Soko 2, veliki broj borbi i sve to počinje u 18 sati, o tome ste mogli nešto više čuti jučer u našem otvorenom programu kada smo razgovarali sa jednim od organizatora. Pored Fight Night Soko, večeras i sutra 28. moto susreti Škorpioni MG98 Gračanica, lokacija društveni dom Donja Lohnja.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Vaš radio, Radio Gračanica.

Naša šiste ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema one naše raje, sjećanjem zagle sve pijanke stare.

šta mi više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za keno, a tu i tu lavreba. Sjećanja su moja, od života jača,

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Zaštita radnika tokom vrućina mora biti prioritet poslodavaca, poručili su iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Udruženja poslodavaca Federacije i Zavoda za javno zdravstvo povodom novog vala ekstremno visokih temperatura. Ove institucije pozvale su poslodavce da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu prilagode organizaciju rada i poduzmu mjere kojima će zaštititi zdravlje i sigurnost zaposlenih. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović upozorio je da rad u uslovima ekstremnih vrućina predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za osobe koje rade na otvorenom ili u proizvodnim pogonima. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra u Srebrenici dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Istakao je da je ovaj čin uslijedio samo dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a da je kao razlog navedeno prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na temelju tužilačke odluke iz prošle godine. Memorijalni centar Srebrenica najoštrije je osudio postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, u okviru kojeg je danas najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra pozvano na policijska saslušanja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi razgovarao je sa kolegama iz Bugarske i Kipra tražeći da njihove baze ne budu korištene u američkim vojnim operacijama protiv Irana. Araghchi je prema navodima iranskih državnih medija u razgovoru sa bugarskom ministricom vanjskih poslova Velislavom Petrovom Čamovom zatražio da Sofija preispita odluku o privremenom razmještanju američkih vojnih aviona u bazi Bezmer. Ocijenio je da odobravanje zahtjeva Vašingtona za stacioniranje letjelica radi podrške vojnim operacijama predstavlja pomaganje agresiji na Iran i da je takav potez neprihvatljiv te suprotan tradicionalno prijateljskim odnosima dvije zemlje. Iran je i ranije upozoravao da bi države koje dozvole korištenje svoje teritorije za američke vojne operacije protiv te zemlje mogle snositi posljedice. Jedna tužna vijest iz sporta. Legendarni talijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je jutros u 66. godini života, koji je ostavio neizbrisiv trag ne samo u italijanskom, nego i u svjetskom fudbalu. Mnogi ga smatraju jednim od najboljih defanzivaca u historiji nogometa. Baresi je čitavu karijeru proveo u Milanu, gdje je kao kapiten postao simbol kluba i predvodnik jedne od najdominantnijih ekipa u historiji. Sa reprezentacijom Italije i Rossonerima osvojio je brojne trofeje, među kojima se izdvajaju Liga prvaka sa Milanom i titula prvaka svijeta sa reprezentacijom. U karijeri je ukupno osvojio 21 trofej. Ostajemo kod sporta. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović debitovao je za Leeds United u pripremnoj utakmici protiv Sunderlanda, koju je njegov klub dobio rezultatom 1-0. Reprezentativac naše zemlje našao se u početnoj postavi engleskog premier ligaša, a na terenu je proveo gotovo cijelu utakmicu. Zamijenjen je u 86. minuti. Za kraj o vremenu. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano i u ostatku dana sunčano i vruće. Dnevna temperatura zraka maksimalno do 38 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Govorimo o minimalizmu i konzumerizmu. I gdje se krije balans? U svijetu koji neprekidno promoviše više je bolje, sve veći broj ljudi okreće se filozofiji manje je više. Na jednoj strani stoji konzumerizam, kultura stalne kupovine, noviteta i trka za posjedovanjem, na drugo je minimalizam, pokret koji promoviše jednostavnost, svjesnost i oslobađanje od viška. Ova dva pravca ne prestaju da se sudaraju, ostavljajući savremenog čovjeka da traži balans između želje i potreba. Konzumerizam je duboko ukorijenjen u moderni način života. Mediji, marketing i društvene mreže svakodnevno nas bombarduju porukama da sreću možemo kupiti. Kroz najnoviji telefon, odjeću, automobil ili luksuzno putovanje. Ekonomija i radna etika 21. vijeka često se oslanja na stalnu potrošnju kao znak uspjeha i

identiteta. Međutim, ova kultura trošenja može dovesti do dugova, stresa i osjećaja praznine. Kada se stvari gomilaju, a zadovoljstvo traje kratko, postavlja se pitanje, da li nas posjedovanje zaista ispunjava? Minimalizam, s druge strane, poziva na povratak suštini. Nije cilj imati što manje stvari, već imati ono što ima smisla i donosi vrijednost. Minimalisti biraju da kupuju manje, kvalitetnije i da njeguju prostor i vrijeme bez haosa. Ova filozofija često ide ruku pod ruku sa ekologijom, svjesnom potrošnjom i vrlo bitnom stavkom mentalnim zdravljem. Život sa manje nereda i fizičkog i mentalnog može donijeti jasnoću, smirenost i više prostora za ono što je zaista važno, odnose, iskustva i lični rast. Ipak minimalizam ne mora značiti asketizam, niti je konzumerizam uvijek loš. Kupovina može biti i izvor radosti, inspiracije i kreativnosti. Problem nastaje kada pređe u kompulsivnu potrebu za popunjavanjem unutrašnje praznine. Slično tome, ekstremni minimalizam može postati novo mjerilo ispravnosti u znake navoda uz osjećaj krivice pri svakoj kupovini. Dakle, krajnosti su često nepraktične. Balans se vjerovatno nalazi u svjesnoj potrošnji. Kupovati sa namjerom, a ne iz navike ili pritiska. To znači postavljati pitanja, da li mi ovo zaista treba, da li će mi koristiti dugoročno, da li time kupujem stvar ili osjećaj. Svijet između minimalizma i konzumerizma nije crno-bijela slika. Svako može naći svoju mjeru, dovoljno stvari da se osjeća udobno, ali ne toliko da ga preplavi. U toj zoni balansa možda leži prava sloboda, ne u posjedovanju, već u svjesnom biranju što zaslužuje naše vrijeme, novac i pažnju. Idemo na muzički predah.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Otvoreni program, konzumerizam, minimalizam. Konzumerizam i mentalno zdravlje. Povećanje depresije i anksioznosti. Od 2005. kada je digitalno tržište počelo naglo da raste, zabilježen je značajan porast depresije, anksioznosti i drugih mentalnih poremećaja, posebno među mladima. Na primjer, depresija porasla za preko 50% kod adolescenata i 63% kod osoba uzrasta od 18 do 25 godina. Materijalizam i nezadovoljstvo, osobe koje visoko vrednuju bogatstvo, status i materijalna dobra, često su manje socijalne, imaju viši nivo depresije, anksioznosti u poređenju sa onima koji ne pripadaju toliko važnost materijalnim vrijednostima. Kultura konzumerizma oblikuje naše želje i vrijednosti na načine koji često dovode do osjećaja nezadovoljstva i otuđenosti, negativno utičući na naše blagostanje i odnose. Minimalizam i dobrobit, definitivno povećanje fokusa i produktivnost. Studije pokazuju da su učesnici koji su prigrlili minimalizam zabilježili 70% povećanje sposobnosti fokusiranja na pojedinačne zadatke i 75% porast nivoa produktivnosti. Povećanje sreće i financijskog blagostanja, usvajanje minimalističkog načina života može dovesti do značajnih ušteda, smanjenja stresa i povećanja osjećaja kontrole nad financijama, te poboljšanje međuljudskih odnosa. Istraživanja sugerišu da osobe koje su manje materialistički orijentisane i fokusirane na iskustva umjesto na materijalna dobra, imaju pozitivne socijalne interakcije i jače društvene veze. Trendovi i statistike. U 2023. godini minimalistički tragači predstavljali su najznačajniji tip potrošača na globalnom nivou, čineći više od 18% populacije. Ova grupa fokusira se na životni stil minimalizma, pridajući veliku važnost cijeni, održivosti i pitanjima zajednice. Pokreti protiv prekomjerne potrošnje na platformama poput TikToka, kao što je pravilo 5, doveli su do preispitivanja potrošačkih navika, posebno u modnoj industriji. Ovi trendovi uključuju inventare garderobe i obećanja da će se kupovati manje novih stvari s fokusom na održivost i svjesnu potrošnju. Istraživanja jasno pokazuju da konzumerizam može negativno utjecati na mentalno zdravlje, dok minimalizam nudi brojne benefite, uključujući smanjenje stresa, povećanje fokusa i poboljšanje međuljudskih odnosa. Trendovi ukazuju na sve veće prihvatanje minimalizma kao način života koji promoviše svjesnu potrošnju i održivost. Drage slušateljke i slušatelji, toliko o ovoj temi u našem otvorenom programu. Hvala na pažnji.
1: Radio Gračanica.
0: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Zaštita radnika tokom vrućina mora biti prioritet poslodavaca, poručili su i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Udruženja poslodavaca Federacije i Zavoda za javno zdravstvo.

zdravstvo povodom novog vala ekstremno visokih temperatura. Ove institucije pozvale su poslodavce da u skladu sa zakonom o zaštiti na radu prilagode organizaciju rada i poduzmu mjere kojima će zaštititi zdravlje i sigurnost zaposlenih. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović upozorio je da rad u uslovima ekstremnih vrućina predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za osobe koje rade na otvorenom ili u proizvodnim poslu. Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra u Srebrenici dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Istakao je da je ovaj čin uslijedio samo dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a da je kao razlog navedeno prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na temelju tužilačke odluke iz prošle godine. Memorijalni centar Srebrenica najoštrije je osudio postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, u okviru kojeg je danas najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra pozvano na policijska saslušanja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi razgovarao je sa kolegama iz Bugarske i Kipra tražeći da njihove baze ne budu korištene u američkim vojnim operacijama protiv Irana. Araghchi je prema navodima iranskih državnih medija u razgovoru sa bugarskom ministricom vanjskih poslova Velislavom Petrovom Čamovom zatražio da Sofija preispita odluku o privremenom razmještanju američkih vojnih aviona u bazi Bezmer. Ocijenio je da odobravanje zahtjeva Vašingtona za stacioniranje letjelica radi podrške vojnim operacijama predstavlja pomaganje agresiji na Iran i da je takav potez neprihvatljiv te suprotan tradicionalno prijateljskim odnosima dvije zemlje. Iran je i ranije upozoravao da bi države koje dozvole korištenje svoje teritorije za američke vojne operacije protiv te zemlje mogle snositi posljedice. Jedna tužna vijest iz sporta. Legendarni italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je jutros u 66. godini života, koji je ostavio neizbrisiv trag ne samo u italijanskom, nego i u svjetskom fudbalu. Mnogi ga smatraju jednim od najboljih defanzivaca u historiji nogometa. Baresi je čitavu karijeru proveo u Milanu, gdje je kao kapiten postao simbol kluba i predvodnik jedne od najdominantnijih ekipa u historiji. Sa reprezentacijom Italije i rossonerima osvojio je brojne trofeje, među kojima se izdvajaju Liga prvaka sa Milanom i titula prvaka svijeta sa reprezentacijom. U karijeri je ukupno osvojio 21 trofej. Ostajemo kod sporta. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović debitovao je za Leeds United u pripremnoj utakmici protiv Sunderlanda, koju je njegov klub dobio rezultatom 1-0. Reprezentativac naše zemlje našao se u početnoj postavi engleskog premier ligaša, a na terenu je proveo gotovo cijelu utakmicu. Zamijenjen je u 86. minuti. Za kraj o vremenu. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano i u ostatku dana sunčano i vruće. Dnevna temperatura zraka maksimalno do 38 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo nekad htjeli prići.

Živimo u digitalnom dobu, povezani više nego ikad. Ali, da li smo stvarno povezani? 500 prijatelja na mreži, ali niko da ti dođe kada je teško. Mladi najviše koriste mreže, ali i prijavljuju najviši nivo usamljenosti. Paradoks društvenih mreža. Više koristiš, više se osjećaš izolovano. Tehnologija, posebno društvene mreže, kao i razni alati umjetne inteligencije, imaju dvostruki utjecaj na usamljenost. Može je ublažiti, ali i pogoršati, ovisno o načinu korištenja. Koji su to negativni utjecaj tehnologije na usamljenost? To su društvene mreže. Istraživanje sveučilišta u Pittsburghu pokazalo je da osobe koje provode više od 2 sata dnevno na društvenim mrežama imaju dvostruko veće šanse za osjećaj društvene izolacije u usporedbi sa onima koji ih koriste manje od pola sata. Zatim studija iz Finske otkrila je da tinejdžerke koje provode u prosjeku 5 do 8 sati dnevno na pametnim telefonima, od čega 4 sata na društvenim mrežama, pokazuju povećane znakove anksioznosti i usamljenosti. To je objavljeno i u New York Postu. Zatim razni AI alati i emocionalna ovisnost. Istraživanje OpenAI i Meet Media Laba ukazuju da intenzivni korisnici ChatGPT-a često osjećaju veću usamljenost i emocionalnu ovisnost o AI alatima, posebno kada se koriste u neutralnom načinu rada. Zatim digitalna komunikacija i površni odnosi. Istraživanja pokazuju da prekomjerna upotreba tehnologije, osobno društvenih mreža, može pogoršati osjećaj usamljenosti, dok kontrolirana i umjerena upotreba može biti korisna u smanjenju tih osjećaja. A koji su to pozitivni potencijali tehnologije? AI kao podrška, definitivno. Studija iz 2024. pokazala je da AI sugovornici mogu smanjiti osjećaj usamljenosti kod korisnika, posebno kada se osjećaju saslušanima tokom interakcije. Zatim, tehnologija kao alat za povezivanje. Istraživanje sveučilišta u Zagrebu pokazalo je da postoji statistički značajna, ali niska pozitivna korelacija između ukupne razine usamljenosti i ukupnog vremena provedenog na internetu, kao i različitih internetskih aktivnosti. Dakle, tehnologija sama po sebi nije ni dobra ni loša. Ključ leži u načinu njezine upotrebe. Umjerena i svjesna upotreba može pomoći u održavanju i jačanju društvenih veza, dok naravno prekomjerna i pasivna upotreba može povećati osjećaj usamljenosti. A mi idemo sada na muzički predah.

Vraćamo se ponovo temi da li nas tehnologija čini usamljenima. U savremenom dobu paradoks ljudske povezanosti postaje sve očigledniji. Dok su nam telefoni, aplikacije i društvene mreže omogućile da komuniciramo u svakom trenutku. Sve više ljudi izjavljuje da se osjeća usamljeno. Ovaj fenomen postavlja važno pitanje, da li nas tehnologija, uprkos svojoj funkciji povezivanja, zapravo čini usamljenima. Jedan od ključnih razloga zašto se ovo pitanje nameće jeste sve veća prisutnost društvenih mreža u svakodnevnom životu. Istraživanje univerziteta u Pittsburghu pokazalo je da ljudi koji provode više od 2 sata dnevno na društvenim mrežama imaju dvostruko veće šanse da se osjećaju društveno izolovano u poređenju sa onima koji ih koriste manje od pola sata. Površna komunikacija, lajkovanje i kratki komentari zamijenili su dublje lične razgovore. Umjesto susreta licem u lice sve češće se zadovoljavamo digitalnim kontaktima koji ne pružaju istu emocionalnu dubinu. Kazali smo i prvo podatak koji zabrinjava je Finske, gdje su tinejdžerke prijavile da prosječno provode skoro 6 sati dnevno na pametnim telefonima, od čega je veći dio na društvenim mrežama. Ova upotreba povezana je sa povećanim osjećajem anksioznosti, nesanice i usamljenosti. Očigledno je da, iako tehnologija pruža osjećaj stalne uključenosti, istovremeno stvara i emocionalni jaz. S druge strane, ne možemo zanemariti pozitivne strane. Za mnoge ljude, posebno one koji žive u udaljenim ili izolovanim sredinama, tehnologija je jedini način da ostanu u kontaktu sa voljenim. Online zajednice mogu pružiti osjećaj pripadnosti, a veza na daljinu danas je održiva zahvaljujući videopozivima i porukama u realnom vremenu. Čak i AI alati poput virtuelnih sagovornika pokazali su potencijal u smanjenju osjećaja usamljenosti kod osoba koji se osjećaju nesvaćeno ili neprihvaćeno. Dakle, tehnologija sama po sebi nije uzrok usamljenosti. Način na koji je koristimo igra ključnu ulogu. Ako je koristimo pasivno, samo scrollujući i upoređujući se sa drugima, vjerovatno ćemo se osjećati loše. Ako je međutim koristimo aktivno za održavanje stvarnih veza, dijeljenje iskustava, podršku i zajedništvo, ona može biti snažan alat protiv izolacije. I zaključno, tehnologija može i da povezuje i da udaljava. Pitanje nije da li nas ona čini usamljenima, već da li mi znamo kako da ih koristimo na način koji nas povezuje sa dubljim ljudskim nivom. U svijetu prepunom notifikacija, pravi izazov je ostati zaista prisutan. Toliko o ovoj temi, drage slušatelji.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Raspadom kolonije službeno je dance scena u Hrvatskoj umrla.
1: Vruća vijest ovih dana drma Sarajevo i estradu. Grupa Kolonija više ne postoji.
2: Skupina Kolonija ne opstaja već.
3: Vruća vest ovih dana drma region. Grupa Kolonija se raspala.
4: Jedna od vijesti koja ovih dana drma hrvatsku javnost. Grupa Kolonija više ne postoji.

0: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.
1: Otvoren je program na talasima Radio Gračanice. Elmin i Kenan su sa vama u nastavku pregled servisnih informacija. Trenutna temperatura u Gračanici 34 stepena Celzijevih. Kraj radne sedmice, sezona je godišnjih odmora i veliki je regionalni muzički koncert pred nama koji će privući veliki broj posjetilaca. Dodatno će se intenzivirati saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, a pogotovo prema glavnom gradu Sarajevu. Zbog pojačanog prometa vozila očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Dragi vozači, vi uvijek vozite onako kako je zakonski propisano, izbjegavajte rizična preticanja i ne bi trebalo biti problema i naravno uživajte u talasima Radio Gračanice. A drage slušateljke i slušatelji, na snazi je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, sve do 5. augusta će tako biti, temperature će biti preko 30 stepeni svakog dana, tako će biti sutra, evo jutarnja od 17 do 23 veća, maksimalna dnevna za subotu od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Na početku našeg pregleda servisnih informacija kazali smo da je trenutna temperatura u Gračanici 34 stepena.

Miran dan za građaničke policajce i vatrogasce. Od 16 sati gost u otvorenom programu je Arne Savdić, predsjednik Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica, aktuelna tema vodosnadbijevanja, zatim aktivnosti mladih u mjesnoj zajednici te razne kulturno-sportske aktivnosti. Neke su tema današnjeg razgovora. Podsjećamo na motorijadu danas i sutra u Donjoj Lohnji. Podsjećamo i na večerašnji bokserski spektakl u Sokolu, Fight Night Soko 2.

koji počinje od 18 sati, tako da ima događaje koje možete evo posjetiti. Petak je, nekome vikend radni, nekome neradni. Elminu i meni već sutra družimo se od 6 ujutro, drage slušateljke i slušatelji, subota je, tako da evo sve do uživajte u našem programu na 87,6 i 95 MHz. Završili smo sa pregledom servisnih informacija. Evo, najavili smo ovaj razgovor sa predsjednikom Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica Arnesom Avdićem. To je od 16 sati, tako da ostanite sa nama, do tada muzika.

0: želite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. U nastavku našeg programa govorimo o aktivnostima i planovima u mjesnoj zajednici Donja Orahovica. Moj sagovornik i gost je Arnes Avdić, predsjednik vijeća ove mjesne zajednice. Gospodine Avdiću, dobar vam dan, dobrodošli u otvoreni program našeg radija.
3: Dobar dan, evo prije svega želim da poselamim pozdravim sve slušalce Radio Gračanice i poseban pozdrav upućujem vam u studiju kao i vrijednoj ekipi u režiji. Koristim posebno onaj priliku da pozdravim, poselam i mještane Donje Orahovice i te da sa njima podijelim ono što smo zajedno radili u proteklom onaj periodu i planove koje imamo za budućnost.
2: Evo da ovaj naš razgovor otvorimo trenutnim aktivnostima u mjesnoj zajednici koju vi vodite.
3: Trenutno u Donjoj Orahovici je veoma dinamičan onaj period i paralelno radimo na više infrastrukturnih, sportskih i kulturnih projekata i u fokus nam je nastavak rješavanja pitanja vodosnadbijevanja, liga mahala, malonogometni turnir, osnivanje kulturno-umjetničkog društva, ali evo i stalna komunikacija sa našim građanima, mještanima kroz projekte.

0: kroz projekat Kava sa predsjednikom i nastojimo da nijedan segment života naših sugrađana i naše zajednice ne bude zapostavljen i da građani vide konkretne rezultate našeg rada.
1: U ovim ljetnim, toplim danima aktuelna tema vodosnabdevanje, tako i u vašoj mjesnoj zajednici, šta je planirano, šta je urađeno?
0: Pitanje naravno vodosnabdevanja i predstavlja naš apsolutni prioritet, jer svjesni smo da bez kvalitetnog i sigurnog sistema vodosnabdevanja nema ni kvalitetnog života naših građana. U proteklom periodu završena su hidrogeološka ispitivanja na lokalitetima Jelah, Osište i Brestovača, gdje su pronađene nove količine vode. Uporedo sa ovim hidrogeološkim istraživanjem uređena je projektna dokumentacija za dva izvorišta, to su Jelah i Osište, i za realizaciju su već osigurana sredstva u vrijednosti od oko cirka 200.000 konvertnih maraka iz projekta iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona. I ono što mogu reći da će u narednih 7 do 10 dana biti pokrenuta procedura javne nabavke, odnosno raspisivanja tendera za ova dva, za izvođenje znači ovih radova. Paralelno sa ovim planiramo nastavak, znači uraditi projekat ucjevljenja izvorišta Brestovače kao izgradnju sekundarne vodovodne mreže. Pored ovoga radimo i na modernizaciji upravljanja vodovodnim sistemom i pokrenuli smo formiranje jedinstvene baze korisnika vodovodne mreže, i što će biti osnova za nabavku savremenog softvera za evidenciju korisnika i praćenje potrošnje vode. Na taj način želimo povećati transparentnost prikupljanja i utroška sredstava koji građani izdvajaju za utrošak vodosnabdijevanja, ali i omogućiti efikasnije upravljanje kompletnim sistemom vodosnabdijevanja. Također koristimo u priliku da i u ime mjesne zajednice Donja Orovca uputim iskrenu zahvalnost svima onima koji su dali doprinos za realizaciju ovih projekata. Posebno želim se zahvaliti gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom Sadmirom Džebom, koji je od samog početka bio partner u rješavanju ovog višegodišnjeg problema. Također i veliku zahvalnost dugujemo i federalnom poslaniku Rahimu Gadžiću, koji je prepoznao značaj ovih projekata i pružio nam je veoma snažnu podršku, kao i vladi Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Irfanom Halulagićem, koji je svojim angažmanom i podrškom dao značajan doprinos da danas ovdje možemo govoriti o konkretnim rezultatima. I vjerujem da upravo ovakva saradnja različitih nivoa vlasti i mjesne zajednice pokazuju da se i najveći problemi mogu rješavati kada postoji zajednička volja, odgovornost, jasna vizija i vizija razvoja.
1: Kazali ste praćenje potrošnje vode, da li u ovim toplim ljetnim danima mještani Donje Orahovice imaju vodu ili su određena naselja sa redukciju?
0: U ovim ljetnim danima, kao i sve mjesne zajednice i Orahovca, ima naravno onaj problem, tako da još uvijek dolazi do redukcije u određenim, odnosno u većinu 80% dijela mjesne zajednice Donja Orahovca, tako da ove projekte koje sam nabrojao, nadam se da će u narednom periodu to riješiti, tako da još uvijek je redukcija na snazi u Donjoj Orahovci.
1: Mladi su aktivni u vašoj mjesnoj zajednici, osnivate i kulturno-umjetničko društvo.
0: Jeste, tačna je ta informacija, i mi želimo da mladima ponudimo što više kvalitetnijih sadržaja, i upravo zbog toga smo pokrenuli proceduru za osnivanje kulturno-umjetničkog društva i zajedno sa našim sugrađaninom Ademom Mešićem, koji je dugi niz godina posvećen očuvanju folklora, tradicije i kulturne baštine našeg kraja. I vjerujem da će ovo kulturno-umjetničko društvo okupiti djecu, omladinu i sve građane koji žele negovati naše običaje, pjesmu, igru i kulturni identitet. I ovom prilikom želim uputiti iskrenu zahvalnost udruženju mladih Orahovca, koje je postalo nezaobilazan partner u organizaciji svih aktivnosti u našoj mjesnoj zajednici. I danas je zaista veoma teško zamisliti bilo koju manifestaciju u Donjoj Orahovci bez angažmana, njihovog angažmana, energije i volonterskog rada.

0: i njihov doprinos organizaciji sportski, kulturni, bilo kojih društvenih događaja je nemjerljiv i na tome evo ja im i lično dugujem veliku zahvalnost. Također ovim putem želim i posebno se zahvaliti Udruženju žena Donja Orahovca koji je svojim radom pokazalo kolika je važna uloga žene u razvoju naše mjesne zajednice. I njihova aktivnost, kreativnost i spremnost da se uključe gotovo svaku manifestaciju predstavljaju primjer kako zajedničkim radom možemo postići mnogo više.
1: Nedavno ste organizovali kafu sa mještanima mjesne zajednice Donja Orahovica. Koji su to problemi i prioriteti koji su vaši sugrađani predložili za rješenje?
0: Jeste, evo, mi smo kroz kafu sa predsjednikom želili smo pružiti građanima priliku da u opštenu i neformalnu atmosferi razgovaramo o svim pitanjima koja su važna za našu mjesnu zajednicu. Jer ipak, da kažem, da se tako izrazim, običan narod i običan svijet voli uz kafu mnoge stvari rješavati. I smatram da su ti mještani ljudi koji dolaze iz različitih nasilja u mjesnoj zajednici Donja Orahovca znaju probleme svog nasilja i upravo želimo da oni budu aktivni učesnici u kreiranju budućih projekata, a ne samo njihovi nijemi posmatrača. Razgovarali smo o komunalnoj infrastrukturi, putevima i evo vodosnadbijevanju, javnoj rasvjeti i uređenju javnih površina, ali mene posebno važno jeste činjenica da su oni iznijeli veliki broj kvalitetnih prijedloga i pokazali iskrenu želju da svojim idejama doprinesu razvoju naše mjesne zajednice. I uvijek ja volim reći da najveće bogatstvo Donje Orahovce nisu niti infrastruktura, odnosno putevi i rasta i bilo šta, nego najveće bogatstvo Donje Orahovce su njeni ljudi. I uvjeren sam da samo zajedničkim radom, međusobnim povjerenjem i otvorenim dijalogom možemo napraviti velike iskorake i realizovati projekte koji će ostati budućim generacijama. I mjesna zajednica će u narednom periodu nastaviti njegovati upravo takav odnos sa svojim građanima, jer vjerujem da se najbolja rješenja rađaju tek onda kad im stvaramo zajedno svi.
1: Jesu li mještani zadovoljni radom Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica?
0: Ono što mogu ja reći, mještani jesu zadovoljni radom Vijeća mjesne zajednice. Evo, kao što sam i naveo, otvorili smo vrata radu mjesne zajednice i nastojimo da o svim aktivnostima koje mi radimo kao Vijeće mjesne zajednice obavijestimo naše mještane.
1: Kulturno-sportske aktivnosti u Donjoj Orahovici.
0: Evo, mogu reći da smo posebno ponosni na činjenicu da smo evo ove godine prvi put organizovali ligu Mahala i prije svega ideja je bila da kroz sport okupimo naše mještane, evo, povežemo različite, znači dijelove nasilja Donje Orahovice i mladima ponudimo kvalitetan sadržaj tokom ljeta. Liga je evo i uspješno završena i mogu reći sa zadovoljstvom da je ispunila pa čak i nadmašila naša očekivanja i tokom cijelog takmičenja vladala je odlična atmosfera. Evo, sve utakmice su protekle u duhu sporta, fair playa i zajedništva. I ono što nas posebno raduje jesu brojni pozitivni komentari naših sugrađana koji već sada s nestrpljenjem očekuju naredno izdanje Lige Mahala i to je za nas najveća potvrda da smo pokrenuli jednu lijepu priču koja ima potencijal evo da preraste u dugogodišnju tradiciju Donje Orahovice. Evo, pored tih sportskih aktivnosti organizovali smo i obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, zajednički iftar za sve naše mještane Donje Orahovice, zatim svečano dočekali našeg reprezentativca, komšiju Amara Dedića, uspješno primili, da kažem tako, sportiste, učenike, organizovali evo likovnu izložbu našeg sugrađana Muhameda Mrkonjića, sjećanje na Srebrenicu i evo i u narednom evo periodu očekujemo i prve aktivnosti evo budućeg kulturno-umjetničkog društva.
1: Uz sve te aktivnosti organizujete i humanitarne akcije u vašoj mjesnoj zajednici.
0: Jeste i smatram da jedna mjesna zajednica nije samo jaka po projektima koje se realizuje, nego i spremnosti svojih ljudi da pomognu svim onima kojima je neophodna pomoć. I upravo zato smo od samog se početka trudili da budemo dio svih humanitarnih aktivnosti i da pružimo podršku onima koja je najbitnija. I evo ja ovdje mogu slobodno reći da Vijeće mjesne zajednice

0: Udruženje mladi, udruženje žena i klub NK Orovca 74 djeluju kao jedan tim i gotovo da nema ni jedne aktivnosti u okviru naše mjesne zajednice ili manifestacije u Donjoj Orovci u kojoj mi nismo nastupili, da kažem, zajedno, bez obzira da li je riječ o nekoj humanitarnoj humanitarnom akcijama, kulturnim događajima, sportskim aktivnostima ili obilježavanju važnih datuma. I upravo u tome ja vidim najveću snagu naše mjesne zajednice, jer kad svi radimo, bez obzira iz kojeg udruženja ili organizacije dolazimo, možemo ostvariti mnogo, mnogo više. I vjerujem da je upravo to zajedništvo razlog zbog kojeg danas u Donjoj Orovci imamo toliko kvalitetnih aktivnosti, zbog kojeg ćemo i evo i u budućnosti nastaviti razvijati našu mjesnu zajednicu na dobrobit svih naših građana i komšija.
1: Ste i značajan doprinos za obilježavanje 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
0: Jeste, obilježavanje 11. jula nije po mom skromnom mišljenju nije samo to protokolarna obaveza, nego prije svega moralna i ljudska odgovornost, i smatram da je naša dužnost, evo, da čuvamo kulturu sjećanja i da mlađim generacijama prenosimo istinu onom što se dogodilo, nažalost, u Srebrenici. Posebni smo, evo, ponosni što smo u saradnji sa našim sugrađanom Muhamedom Mrkonjićem organizovali likovnu izložbu sjećanja na Srebrenicu i njegova djela na dostojanstven način prikazuju emociju, bol i opomenu, a evo i veliki broj posjetilaca ovom događaju pokazuje koliko je važno da se ovim temama govori, evo, i kroz umjetnost. Ja ovim putem se zahvaljujem Muhamedu Mrkonjiću, poklonio je jedan rad mjesnoj zajednici i taj rad smo trajno izložili u sali za sastanke mjesne zajednice i ja mu se ovim putem i zahvaljujem. I mi želimo da ovakvi događaj ne bude samo jednokratan onaj događaj, nego početak jedne lijepe tradicije u našoj mjesnoj zajednici u Donjoj Orovci, i dok god je ovo vijeće mjesne zajednice, mi ćemo, evo, nastojati da organizujemo sadržaje kojima ćemo njegovati kulturu sjećanja, odati počast nevinim žrtvama i jasno pokazati da smo uvijek na strani istine, pravde i ljudskog, evo, i ljudskog dostojanstva. Srebrenica nas obavezuje da pamtimo. Zaboraviti ne možemo, a oprost je moguć tek onda kada postoji istina, priznanje i odgovornost. I naša je obaveza da čuvamo istinu, da odgajamo mlađe generacije, da u duhu mira i tolerancije, da zajedno učinimo sve kako ovaj zločin se nikada i nikome ne bi onaj ponovio.
1: Realizovali ste brojne projekte i aktivnosti. Koji je to plan rada za naredni period?
0: Pred nama je mnogo posla, ali evo i mnogo, mnogo lijepih aktivnosti. Prioritet nam ostaje nastavak projekta vodosnadbijevanja, modernizacija vodovodne mreže, ali uporedo sa svim ovim aktivnostima plan je da se uradi sportski, kulturni i društveni sadržaj. I u narednom periodu planiramo završiti proces osnivanja kulturno-umjetničkog društva, nastaviti pružati kroz razne projekte, pružati podršku mladima, realizovati projekat sanacije područja ambulante, ali evo i dodatno obogatiti društveni život naše mjesne zajednice. I već u narednom periodu u saradnji sa džematom Donja Orovca organizat ćemo edukativno predavanje na različite teme od interesa za naše građane. Također u narednom periodu pripremamo obilježavanje dana mjesne zajednice, druženje naših boraca, još nekoliko sadržaja koji će okupiti veliki broj naših mještana. Slobodno mogu reći da će august u Donjoj Orovci biti mjesec ispunjen brojnim aktivnostima. I evo, ja mogu posebno mi je važno da naši građani budu pravovremeno informisani o svemu što vijeće mjesne zajednice radi i organizuje, i zato nastojimo da putem društvenih mreža i evo putem drugih kanala redovno obavještavamo javnost o svim projektima, manifestacijama i planovima, i smatram da transparentnost i otvorena komunikacija stvaraju povjerenje, a povjerenje je temelj uspješne mjesne zajednice. I naši cilj je da Donja Orovca bude moderna, uređena i organizovana mjesna zajednica u kojoj će svaki projekat biti usmjeren na dobrobit svih naših građana, ali prije svega zajednici u kojoj će ljudi rado učestvovati, predlagati nove ideje i osjećati da zajedno gradimo ljepšu budućnost.
1: Gospodine Avdiću, hvala puno za izdvojeno vrijeme, hvala vam za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama. Puno

0: sreći u realizaciji vaših projekata i naravno da što prije mještani vaše mjesne zajednice imaju dovoljno količina pitke vode.
1: Hvala i vama.
0: U proteklim minutama govorio je Arne Savdić, predsjednik Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irvan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanin. Elvin Hodžić i Kenan Mehić su sa vama. U 17 sati moći ćete pratiti novo izdanje centralno informativne emisije za datum 31. juli. Ovo su neke od tema i aktuelnosti koje smo pripremili za vas. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići poziva sve građane 7. augusta na obilježavanje Dana pobjede na Visu. Objavljen je javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javne ustanove za informisanje i kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica, javne ustanove Centar za socijalni rad. U prostorijama mjesne zajednice Donja Orahovica održana je kafa predsjednika vijeća mjesne zajednice i mještana. Pregled lokalnih, ali i drugih sportskih aktuelnosti u vikendu koji je pred nama pripremio je kolega Adnan Džafo. Tako da ostanite sa nama, dragi slušateljki i slušatelji. Pored ovoga još mnogo zanimljivih tema i informacija očekuje vas od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene, do kraja svijeta.

0: Ustanovi za informisanje i kulturu, Bosanski kulturni centar Gračanica i javni ustanovi Centar za socijalni rad Gračanica. Također javni oglas objavljen je za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica Gračanica. U nedjelju će u Sokolu biti održana smotra folklora Soko 2026. Organizator je udruženje Gradina Soko, a program počinje od 18 sati i 30 minuta. U prostorijama mjesne zajednice Donja Orahovica održana je kafa predsjednika Vijeća mjesne zajednice i mještana. U svemu opširniju prilogu Sadmire Dedić.
1: Mještani su imali priliku postavljati pitanja, iznositi prijedloge i odrediti prioritete za bolji napredak u mjesnoj zajednici, kaže predsjednik Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica Arne Savdić.
2: Evo, mi smo kroz kahu sa predsjednikom željeli smo pružiti građanima priliku da u opštenoj i neformalnoj atmosferi razgovaramo svim pitanjima koja su važna za našu mjesnu zajednicu. Jer ipak, da kažem, da se tako izrazim, običan narod i običan svijet voli uz kafu mnoge stvari rješavati. I smatram da su ti mještani ljudi koji dolaze iz različitih naselja u mjesnoj zajednici Donja Orahovica znaju probleme svog naselja i upravo želimo da oni budu aktivni učesnici u kreiranju budućih projekata, a ne samo njihovi nijemi posmatrača. Razgovarali smo o komunalnoj infrastrukturi, putema i evo vodosnadbijevanju, javnoj rasvjeti i uređenju javnih površina, ali mene posebno važno jeste činjenica da su oni iznijeli veliki broj kvalitetnih prijedloga i pokazali iskren želju da svojim idejama doprinesu razvoju naše mjesne zajednice. I uvijek ja volim reći da najveće bogatstvo Donje Orahovice nisu niti infrastruktura, odnosno putevi i rasta i bilo šta, nego najveće bogatstvo Donje Orahovice su njeni ljudi. I uvjeren sam da samo zajedničkim radom, međusobnim povjerenjem i otvorenim dijalogom možemo napraviti velike iskorake i realizovati projekte koji će ostati budućim generacijama. I mjesna zajednica će u narednom periodu nastaviti njegovati upravo takav odnos sa svojim građanima, jer vjerujem da se najbolja rješenja rađaju tek onda kad im stvaramo zajedno svi.
1: Kafa sa predsjednikom je prostor za otvoreni dijalog i zajedničko traženje najboljih rješenja, poručeno iz Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica.
0: Info 5. Nastavljamo dalje sa informacijama. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka. Upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da se poslodavac koji ne organizuje rad na način kojim se štiti zdravlje i sigurnost radnika izlaže inspekcijskim mjerama i prekršajnim sankcijama. Pregled lokalnih, ali i drugih sportskih aktuelnosti u vikendu koji je pred nama pripremio je kolega Adnan Džaf.
3: U toku je manifestacija Ljete večeri pod lipama Gračanice. Program se nastavlja večeras kada će na mjestom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13 borbi u boksu i kickboksu uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak mečeva je od 18 sati. Bratstvo će nakon prošlosedmičnog nastupa na turniru u Doboj Istoku u okviru priprema za novu sezonu u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine i predstojećeg vikenda učestvovati na turniru u Jelahu, u okviru kojeg će u subotu i nedjelju odigrati još dvije kontrolne utakmice. Domaćin turnira je Borac, a Bratstvo sutra od 16.30 igra polufinale protiv Rudara iz Kaknja. U drugom susretu domaći Borac igra protiv Toška. U nedjelju su utakmice za plasman. U nastavku rukomet. Govorili smo dosta o tome kako su dva bivša igrača RK Gračanica od ove sezone saigrači, ali u dresu makedonskog velikana Pelistera. Sa Omerom Mehmedovićem smo razgovarali prije odlaska u Bitolja. Taj ste razgovor imali priliku poslušati u našim informativnim emisijama i otvorenom programu. Danas za program Radio Gračanice govori drugi naš sugrađanin, član Pelistera, sjajni Edvin Dželilović. Ovo su njegove prve impresije o klubu i gradu. Govorio je za Facebook stranicu RK Pelister.
4: Zaista sam iznenađen koliko je grad živ, koliko živi za rukomet i jako mi se sviđa. Poprilično sve, za sad, kako sam došao, stvarno nemam nijedne mane, sve je super.

0: od sva igrača, trenera, mislim da ne trebam trošiti riječi za njega i sve ljude oko njega. I zaista sam zadovoljan i daćemo sve od sebe ili da vratimo Pehar u Bitolu. Liga jeste jaka, što ste sami rekli, imamo 4 jaka konkurenta, ali opet mi ćemo dati sve od sebe da budemo bolji, da osvojimo Pehar, da vratimo titulu u Bitolu tamo gdje pripada. I naravno imamo i Evropu u kojoj ćemo probati što dalje dogurati, naravno, i ono je veoma jako takmičenje, ali tu ćemo naravno dati sve od sebe.
1: Sretno našim rukometašima. Jučer je završnim turnirom za mlade uspješno okončan projekat Šah za sve, besplatna škola i turnir za mlade. Projekat je realizovan uz podršku fondacije Mozaik, uz finansijsku podršku ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i grada Gračanica. Druženje djece tokom trajanja projekta bilo je neopisivo, a za mnoge i nezaboravno iskustvo. Na završnom turniru polaznici su pokazali zavidan nivo znanja i vještina koje su stekli kroz radionice. Najuspješnijima su uručene diplome, dok je svih 20 učesnika dobilo zahvalnice za učešće. Projekat je realizovan kroz 10 radionica, tokom kojih je naš FIDE majstor Muhamed Šišić mladima približio osnove šaha i ljubav prema ovoj plemenitoj igri.
2: I za kraj info, informacije o vremenu.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerom 14 sati. Ivan Selo 27, Sokolac 28, Srebrenica 31, Sarajevo 32, Bugojno Zvornik 33, Livno Tuzla 34, Bihać, Doboj, Sanski most 35, Prijedor, Trebinje, Zenica 36, Banja Luka, Bijeljina 37 i Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Pratili ste novo izdanje centralno informativne emisije za datum 31. juli 2026. godine. Sa vama su bili Elmin Hodžić i Kenan Mehić. Hvala vam na pažnji.
5: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje

0: pružatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Radio Gračanica.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodniji topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Govorimo o minimalizmu i konzumerizmu. I gdje se krije balans? U svijetu koji neprekidno promoviše više je bolje, sve veći broj ljudi okreće se filozofiji manje je više. Na jednoj strani stoji konzumerizam, kultura stalne kupovine, noviteta i trka za posjedovanjem, na drugo je minimalizam, pokret koji promoviše jednostavnost, svjesnost i oslobađanje od viška. Ova dva pravca ne prestaju da se sudaraju, ostavljajući savremenog čovjeka da traži balans između želje i potreba. Konzumerizam je duboko ukorijenjen u moderni način života. Mediji, marketing i društvene mreže svakodnevno nas bombarduju porukama da sreću možemo kupiti. Kroz najnoviji telefon, odjeću, automobil ili luksuzno putovanje. Ekonomija i radna etika 21. vijeka često se oslanja na stalnu potrošnju kao znak uspjeha i identiteta. Međutim, ova kultura trošenja može dovesti do dugova, stresa i osjećaja praznine. Kada se stvari gomilaju, a zadovoljstvo traje kratko, postavlja se pitanje, da li nas posjedovanje zaista ispunjava? Minimalizam, s druge strane, poziva na povratak suštini. Nije cilj imati što manje stvari, već imati ono što ima smisla i donosi vrijednost. Minimalisti biraju da kupuju manje, kvalitetnije i da njeguju prostor i vrijeme bez haosa. Ova filozofija često ide ruku pod ruku sa ekologijom, svjesnom potrošnjom i vrlo bitnom stavkom mentalnim zdravljem. Život sa manje nereda i fizičkog i mentalnog može donijeti jasnoću, smirenost i više prostora za ono što je zaista važno, odnose, iskustva i lični rast. Ipak minimalizam ne mora značiti asketizam, niti je konzumerizam uvijek loš. Kupovina može biti i izvor radosti, inspiracije i kreativnosti. Problem nastaje kada pređe u kompulsivnu potrebu za popunjavanjem unutrašnje praznine. Slično tome, ekstremni minimalizam može postati novo mjerilo ispravnosti u znak

navoda uz osjećaj krivice pri svakoj kupovini. Dakle, krajnosti su često nepraktične. Balans se vjerovatno nalazi u svjesnoj potrošnji. Kupovati sa namjerom, a ne iz navike ili pritiska. To znači postavljati pitanja, da li mi ovo zaista treba, da li će mi koristiti dugoročno, da li time kupujem stvar ili osjećaj. Svijet između minimalizma i konzumerizma nije crno-bijela slika. Svako može naći svoju mjeru, dovoljno stvari da se osjeća udobno, ali ne toliko da ga preplavi. U toj zoni balansa možda leži prava sloboda, ne u posjedovanju, već u svjesnom biranju šta zaslužuje naše vrijeme, novac i pažnju. Idemo na muzički predah.

0: depresije, anksioznosti i drugih mentalnih poremećaja, posebno među mladima. Na primjer, depresija je porasla za preko 50% kod adolescenata i 63% kod osoba uzrasta od 18 do 25 godina. Materijalizam i nezadovoljstvo, osobe koje visoko vrednuju bogatstvo, status i materijalna dobra, često su manje socijalne, imaju viši nivo depresije, anksioznosti u poređenju sa onima koji ne pripadaju toliko važnost materijalnim vrijednostima. Kultura konzumerizma oblikuje naše želje i vrijednosti na načine koji često dovode do osjećaja nezadovoljstva i otuđenosti, negativno utičući na naše blagostanje i odnose. Minimalizam i dobrobit, definitivno povećanje fokusa i produktivnost. Studije pokazuju da su učesnici koji su prigrlili minimalizam zabilježili 70% povećanje sposobnosti fokusiranja na pojedinačne zadatke i 75% porast nivoa produktivnosti. Povećanje sreće i financijskog blagostanja, usvajanje minimalističkog načina života može dovesti do značajnih ušteda, smanjenja stresa i povećanja osjećaja kontrole nad financijama, te poboljšanje međuljudskih odnosa. Istraživanja sugerišu da osobe koje su manje materialistički orijentisane i fokusirane na iskustva umjesto na materijalna dobra imaju pozitivne socijalne interakcije i jače društvene veze. Trendovi i statistike. U 2023. godini minimalistički tragači predstavljali su najznačajniji tip potrošača na globalnom nivou, čineći više od 18% populacije. Ova grupa fokusira se na životni stil minimalizma, pridajući veliku važnost cijeni, održivosti i pitanjima zajednice. Pokreti protiv prekomjerne potrošnje na platformama poput TikToka, kao što je pravilo 5, doveli su do preispitivanja potrošačkih navika, posebno u modnoj industriji. Ovi trendovi uključuju inventare garderobe i obećanja da će se kupovati manje novih stvari s fokusom na održivost i svjesnu potrošnju. Istraživanja jasno pokazuju da konzumerizam može negativno utjecati na mentalno zdravlje, dok minimalizam nudi brojne benefite, uključujući smanjenje stresa, povećanje fokusa i poboljšanje međuljudskih odnosa. Trendovi ukazuju na sve veće prihvatanje minimalizma kao način života koji promoviše svjesnu potrošnju i održivost. Drage slušateljke i slušatelji, toliko o ovoj temi u našem otvorenom programu. Hvala na pažnji.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

Cijenjene slušateljke i slušatelji, u današnjoj rubrici Da li ste znali, malo ćemo pričati o delfinima. Vjerujem da o delfinima puno toga znate, ali nije zgoreg ni da se malo podsjetimo, a i da možda naučimo nešto novo o ovim fascinantnim bićima. Delfini su inače najfascinantnija bića na Zemlji. Naučnici ih smatraju jednim od najinteligentnijih životinskih vrsta, a njihova sposobnost učenja, komunikacije i rješavanja problema često iznenađuje čak i istraživače koji ih proučavaju cijeli svoj život. Mnogi ljudi ne znaju da su takozvani kitovi ubice zapravo dio porodice delfina. Najveći među njima je orka koja može narasti do gotovo 10 metara dužine i težiti više tona. Delfini imaju nevjerovatno efikasan sistem disanja. Dok čovjek pri jednom udahu zamijeni relativno mali dio zraka u plućima svježim zrakom, delfin može zamijeniti gotovo cijeli sadržaj pluća u samo jednom dahu. To im omogućava da brzo udahnu na površini i zatim dugo ostanu pod vodom. Istovremeno su veoma osjetljivi na vodu koja dospije u disajne puteve. Njihovo tijelo krije i druge zanimljivosti. Imaju dva želuca. Jedan služi za privremeno skladište hrane, a drugi za njeno varenje. Ovakav sistem pomaže im da efikasno iskoriste plijen koji ulove. Možda ipak najzanimljiviji njihov način komunikacije. Svaki delfin razvija poseban zvižduk koji funkcioniše poput imena. Kada se sretnu nakon dužeg vremena, koriste te jedinstvene zvukove kako bi se prepoznali. Istraživanja pokazuju da mogu zapamtiti ime drugog delfina čak i nakon mnogo godina razdvojenosti. Naučnici su također otkrili da pojedini delfini mogu razumjeti desetine riječi i složenih naredbi. Njihova sposobnost povezivanja riječi, radnji i predmeta spada među najnaprednije u životinskom svijetu. I još jedna zanimljivost krije se u njihovim zubima. Svake godine formira se novi sloj zubnog tkiva slično godovima na drvetu. Proučavanjem tih slojeva naučnici mogu prilično precizno odrediti starost delfina. Što više učimo o delfinima, to postaje jasnije da oni nisu samo vješti plivači i razigrani stanovnici mora. Oni su složena društvena bića koja imaju prijateljstva, prepoznaju jedni druge po imenima, sarađuju u lovu i pokazuju nivo inteligencije koji nas i danas iznova zadivljuje. Delfini su zaista fascinantna i divna stvorenja. Mi smo danas pokušali da ih približimo vama i da skupa nešto novo saznamo o ovim divnim stvorenjima. Vama se, poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo, a kroz dubine sa delfinima vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro veče, vam želimo iz studija Radio Gračanice. Pratite novo izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić.
1: Info 8.
2: U kabinetu gradonačelnika održan je koordinacioni sastanak povodom izgradnje kružnog toka kod tržnog centra Robot. Objavljen je javni konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Alije Izetbegovića. Najavljujemo 7. avgust, dan pobjede na Visu. U nedjelju će u Sokolu biti održana smotra folklora Soko 2026. Mnogobrojne sportske aktuelnosti pripremio kolega Adnan Džafo.
1: Info 8.
2: Centralnu informativnu emisiju započinjemo sa nekoliko kratkih informacija. U kabinetu gradonačelnika održan je koordinacioni sastanak povodom izgradnje kružnog toka na magistralnom putu M4 na ulazu u Gračanicu kod tržnog centra Robot. U skladu sa utvrđenom dinamikom u narednom periodu izvodit će se pripremni radovi, dok je početak glavnih radova na izgradnji kružnog toka planiran za 15. august. Realizacijom ovog projekta očekuje se kvalitetnije saobraćajno povezivanje na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica u gradu Gračanica. Na stranici Gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa je da se dobiju najbolja idejna rješenja rekonstrukcije i uređenja centra grada, pješačke zone, ulica Alije Izetbegovića i Centralni park u Gračanici. Ponude se predaju do 19. augusta do 12 sati na protokol grada Gračanica. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići poziva sve građane da odaju počast šehidima i poginulim borcima te da zajedno se obilježi 7. august, dan pobjede na Visu, jedan od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Centralna manifestacija planirana je u petak 7. augusta sa početkom 18 sati i 30 minuta na Visu. Objavljen je javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javne ustanove za informisanje i kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica i javne ustanove Centar za socijalni rad Gračanica. Također javni oglas objavljen je za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica Gračanica. U nedjelju će u Sokolu biti održana smotra folklora Soko 2026. Organizator je udruženje Gradina Soko, a program počinje od 18 sati i 30 minuta. U prostorijama mjesne zajednice Donja Orahovica održana je kafa predsjednika Vijeća mjesne zajednice i mještana. U svemu opširniju prilogu Sadmire Dedić.
3: Mještani su imali priliku postavljati pitanja, iznositi prijedloge i odrediti prioritete za bolji napredak u mjesnoj zajednici, kaže predsjednik Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica Arne Savdić.
4: Evo, mi smo kroz kahu sa predsjednikom željeli smo pružiti građanima priliku da ovu opštenu i neformalnu atmosferi razgovaramo o svim pitanjima koja su važna za našu mjesnu zajednicu. Jer ipak, da kažem, da se tako izrazim, običan narod i običan svijet voli uz kafu mnoge stvari rješavati. I smatram da su ti mještani ljudi koji dolaze iz različitih naselja u mjesnoj zajednici Donja Orahovica znaju probleme svog naselja i upravo želimo da oni budu aktivni učesnici u kreiranju budućih projekata, a ne samo njihovi nije mi posmatračan. Razgovarali smo o komunalnoj infrastrukturi, putema i evo vodosnadbijevanju, javnoj rasvjeti i uređenju javnih površina, ali mene posebno važno jeste činjenica da su oni iznijeli veliki broj kvalitetnih prijedloga i pokazali iskrenu želju da svojim idejama doprinesu razvoju naše mjesne zajednice. I uvijek ja volim reći da najveće bogatstvo Donje Orahovice nisu niti infrastruktura, odnosno putevi i rasta i bilo šta, nego najveće bogatstvo Donje Orahovice su njeni ljudi.

0: I uvjeren sam da samo zajedničkim radom, međusobnim povjerenjem i otvorenim dijalogom možemo napraviti velike iskorake i realizovati projekte koji će evo, ostati budućim generacijama. I mjesna zajednica će u narednom periodu nastaviti njegovati upravo takav odnos sa svojim građanima, jer vjerujem da se najbolja rješenja rađaju tek onda kad im stvaramo zajedno svi.
1: Kafa sa predsjednikom je prostor za otvoreni dijalog i zajedničko traženje najboljih rješenja. Poručeno iz Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica.
2: Info 8.
3: Nastavljamo dalje sa informacijama. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka. Upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da se poslodavac koji ne organizuje rad na način kojim se štite zdravlje i sigurnost radnika izlaže inspekcijskim mjerama i prekršajnim sankcijama. Pregled lokalnih, ali i drugih sportskih aktuelnosti u vikendu koji je pred nama pripremio je kolega Adnan Džaf.
4: U toku je manifestacija Ljete večeri pod lipama Gračanice. Program se nastavlja večeras kada će na mjesnom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13 borbi u boksu i kickboksu uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak mečeva je od 18 sati. Bratstvo će nakon prošlosedmičnog nastupa na turniru u Doboj Istoku u okviru priprema za novu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine i predstojećeg vikenda učestvovati na turniru u Jelahu, u okviru kojeg će u subotu i nedjelju odigrati još dvije kontrolne utakmice. Domaćin turnira je Borac, a Bratstvo sutra od 16.30 igra polufinale protiv Rudara iz Kaknja. U drugom susretu domaći Borac igra protiv Toška. U nedjelju su utakmice za plasman. U nastavku rukomet. Govorili smo dosta o tome kako su dva bivša igrača RK Gračanica od ove sezone saigrači, ali u dresu makedonskog velikana Pelistera. Sa Omerom Ehmedovićem smo razgovarali prije odlaska u Bitolja. Taj ste razgovor imali priliku poslušati u našim informativnim emisijama i otvorenom programu. Danas za program Radio Gračanice govori drugi naš sugrađanin, član Pelistera, sjajni Edvin Dželilović. Ovo su njegove prve impresije o klubu i gradu. Govorio je za Facebook stranicu RK Pelister.
5: Zaista sam iznenađen koliko je grad živ, koliko živi za rukomet i jako mi se sviđa. Poprilično sve ovo za sad, kako sam došao, stvarno nemam nijedne mane, sve je super od saigrača, trenera, mislim da ne trebam trošiti riječi za njega i sve ljude oko njega. I zaista sam zadovoljan i daćemo sve od sebe ili da vratimo PHR u Bitolu. Liga jeste jaka, što ste sami rekli, imamo 4 jaka konkurenta, ali opet mi ćemo dati sve o sebe da budemo bolji, da osvojimo PHR, da vratimo titulu u Bitolu tamo gdje pripada. I naravno imamo i Evropu u kojoj ćemo probati što dalje dogurati, naravno, i ono je veoma jako takmičenje, ali tu ćemo naravno dati sve od sebe.
4: Sretno našim rukometašima. Jučer je završnim turnirom za mlade uspješno okončan projekat Šah za sve, besplatna škola i turnir za mlade. Projekat je realizovan uz podršku fondacije Mozaik, uz finansijsku podršku ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i grada Gračanica. Druženje djece tokom trajanja projekta bilo je neopisivo, a za mnoge i nezaboravno iskustvo. Na završnom turniru polaznici su pokazali zavidan nivo znanja i vještina koje su stekli kroz radionice. Najuspješnijima su uručene diplome, dok je svih 20 učesnika dobilo zahvalnice za učešće. Projekat je realizovan kroz 10 radionica, tokom kojih je naš FIDE majstor Muhamed Šišić mladima približio osnove šaha i ljubav prema ovoj plemenitoj igri.
3: I za kraj infa informacije o vremenu.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Selo 27, Sokolac 28, Srebrenica 31, Sarajevo 32, Bugojno Zvornik 33, Livno Tuzla 34, Bihać, Doboj, Sanski most 35, Prijedor, Trebinje, Zenica 36, Banja Luka, Bijeljina 37 i Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite Vijesti. Dvojica planinara koji su preživjeli tragediju na Elbrusu trebala bi večeras doputovati u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno iz Gorske službe spašavanja Zenica. U domovinu se vraćaju pratnji članova GSS Zenica koji su prethodnih dana boravili u Rusiji i učestvovali u organizovanju njihovog povratka nakon nesreće u kojoj je poginulo 5 državljana Bosne i Hercegovine. Iz GSS-a su zamolili medije da po dolasku ne traže izjave od preživjelih kako bi im se omogućilo da se u miru vrati porodicama i oporave od teškog iskustva. Sve zvanične informacije bit će objavljivane putem službenih kanala ove službe. Memorialni centar Srebrenica najoštrije osuđuje postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini u okviru kojeg je danas najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika memorialnog centra pozvano na policijska saslušanja radi navodnog prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih sa memorialnim centrom. Istovremeno privođenje i saslušavanje više od polovine osoba iz Srebrenice koje su u različitim periodima bile angažovane u radu memorialnog centra ne može se smatrati rutinskim postupanjem. Obim način provođenja i trenutak ove akcije ukazuju na ozbiljan oblik institucionalnog pritiska i zastrašivanja. A povodom poziva na saslušanje 26 saradnika memorialnog centra u Potočarima reagovala je Duška Jurišić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Ona je kazala pozvati na saslušanje čak 26 saradnika memorialnog centra u Potočarima, pritom ne ponuditi javnosti nikakvo zvanično objašnjenje, predstavlja ozbiljan institucionalni propust kada je riječ o instituciji koja njeguje sjećanje na genocid u Srebrenici i djeluje u jednoj od najosjetljivijih sredina u Bosni i Hercegovini. Vlasti su morale biti svjesne da će takav potez izazvati ogromnu zabrinutost i uznemirenost. Upravo zbog toga je postojala obaveza da se odmah jasno i precizno saopšti pravni osnov postupanja, status pozvanih osoba i razlozi zbog kojih se provode saslušanja. Ili su bile svjesne pa su poziv uručile upravo sa namjerom da uznemire povratnike, preživjele i žrtve genocida, ali i javnost u cjelini. Trener Leeds Uniteda Daniel Farke oduševljen je našim Tarikom Muharemovićem već nakon prve utakmice reprezentativca Bosne i Hercegovine u novom klubu. Muharemović je već u prijateljskoj utakmici za Leeds protiv Sunderlanda pokazao da će biti veliko pojačanje, iako je igrao u nogometnom sistemu kakvog nije do sad susretao. Muharemović se sjajno snašao i bio neprelazan tokom 86 minuta igre. Njegov tim je pobjedio rezultatom 1-0, a Muharemović je svojom stabilnošću u defanzivi ozbiljno doprinio tom rezultatu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, a sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnje temperature od 17 do 23, maksimalna dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice i tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče, vam želimo iz studija Radio Gračanice. Pratite novo izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić.
1: Info 8.
2: U kabinetu gradonačelnika održan je koordinacioni sastanak povodom izgradnje kružnog toka kod tržnog centra Robot. Objavljen je javni konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Alije Izetbegovića. Najavljujemo 7. avgust, dan pobjede na Visu. U nedjelju će u Sokolu biti održana smotra folklora Soko 2026. Mnogobrojne sportske aktuelnosti pripremio kolega Adnan Džafo.
1: Info 8.
2: Centralnu informativnu emisiju započinjemo sa nekoliko kratkih informacija. U kabinetu gradonačelnika održan je koordinacioni sastanak povodom izgradnje kružnog toka na magistralnom putu M4 na ulazu u Gračanicu kod tržnog centra Robot. U skladu sa utvrđenom dinamikom u narednom periodu izvodit će se pripremni radovi, dok je početak glavnih radova na izgradnji kružnog toka planiran za 15. august. Realizacijom ovog projekta očekuje se kvalitetnije saobraćajno povezivanje na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica u gradu Gračanica. Na stranici Gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa je da se dobiju najbolja idejna rješenja rekonstrukcije i uređenja centra grada, pješačke zone, ulica Alije Izetbegovića i Centralni park u Gračanici. Ponude se predaju do 19. augusta do 12 sati na protokol grada Gračanica. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići poziva sve građane da odaju počast šehidima i poginulim borcima te da zajedno se obilježi 7. august, dan pobjede na Visu, jedan od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Centralna manifestacija planirana je u petak 7. augusta sa početkom 18:30 na Visu. Objavljen je javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javne ustanove za informisanje i kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica i javne ustanove Centar za socijalni rad Gračanica. Također javni oglas objavljen je za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica Gračanica. U nedjelju će u Sokolu biti održana smotra folklora Soko 2026. Organizator je udruženje Gradina Soko.

0: toku, a program počinje od 18 sati i 30 minuta. U prostorijama mjesne zajednice Donja Orahovica održana je kafa predsjednika Vijeća mjesne zajednice i mještana. U svemu opširniju prilogu Sadmire Dedić.
1: Mještani su imali priliku postavljati pitanja, iznositi prijedloge i odrediti prioritete za bolji napredak u mjesnoj zajednici, kaže predsjednik Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica Arne Savdić.
2: Evo, mi smo kroz kahu sa predsjednikom željeli smo pružiti građanima priliku da ovu opštenu i neformalnu atmosferi razgovaramo o svim pitanjima koja su važna za našu mjesnu zajednicu. Jer ipak, da kažem, da se tako izrazim, običan narod i običan svijet voli uz kafu mnoge stvari rješavati. I smatram da su ti mještani ljudi koji dolaze iz različitih nasilja u mjesnoj zajednici Donja Orahovica znaju probleme svog nasilja i upravo želimo da oni budu aktivni učesnici u kreiranju budućih projekata, a ne samo njihovi nije mi posmatračem. Razgovarali smo o komunalnoj infrastrukturi, putema i evo vodosnadbijevanju, javnoj rasvjeti i uređenju javnih površina, ali mene posebno važno jeste činjenica da su oni iznijeli veliki broj kvalitetnih prijedloga i pokazali iskrenu želju da svojim idejama doprinesu razvoju naše mjesne zajednice. I uvijek ja volim reći da najveće bogatstvo Donje Orahovice nisu niti infrastruktura, odnosno putevi i rasta i bilo šta, nego najveće bogatstvo Donje Orahovice su njeni ljudi. I uvjeren sam da samo zajedničkim radom, međusobnim povjerenjem i otvorenim dijalogom možemo napraviti velike iskorake i realizovati projekte koji će ostati budućim generacijama. I mjesna zajednica će u narednom periodu nastaviti njegovati upravo takav odnos sa svojim građanima, jer vjerujem da se najbolja rješenja rađaju tek onda kad im stvaramo zajedno svi.
1: Kafa sa predsjednikom je prostor za otvoreni dijalog i zajedničko traženje najboljih rješenja, poručeno iz Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica.
3: Info 8.
0: Nastavljamo dalje sa informacijama. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka. Upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da se poslodavac koji ne organizuje rad na način kojim se štite zdravlje i sigurnost radnika izlaže inspekcijskim mjerama i prekršajnim sankcijama. Pregled lokalnih, ali i drugih sportskih aktuelnosti u vikendu koji je pred nama pripremio je kolega Adnan Džaf.
4: U toku je manifestacija Ljete večeri pod lipama Gračanice. Program se nastavlja večeras kada će na mjesnom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13 borbi u boksu i kickboksu uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak mečeva je od 18 sati. Bratstvo će nakon prošlosedmičnog nastupa na turniru u Doboj Istoku u okviru priprema za novu sezonu u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine i predstojećeg vikenda učestvovati na turniru u Jelahu, u okviru kojeg će u subotu i nedjelju odigrati još dvije kontrolne utakmice. Domaćin turnira je Borac, a Bratstvo sutra od 16.30 igra polufinale protiv Rudara iz Kaknja. U drugom susretu domaći Borac igra protiv Toška. U nedjelju su utakmice za plasman. U nastavku rukomet. Govorili smo dosta o tome kako su dva bivša igrača RK Gračanica od ove sezone saigrači, ali u dresu makedonskog velikana Pelistera. Sa Omerom Mehmedovićem smo razgovarali prije odlaska u Bitolj, a taj ste razgovor imali priliku poslušati u našim informativnim emisijama i otvorenom programu. Danas za program Radio Gračanice govori drugi naš sugrađanin, član Pelistera, sjajni Edvin Dželilović. Ovo su njegove prve impresije o klubu i gradu. Govorio je za Facebook stranicu RK Pelister.
5: Zaista sam iznenađen koliko je grad živ, koliko živi za rukomet i jako mi se sviđa. Poprilično sve, za sad kako sam došao, stvarno nemam nijedne mane, sve je super od saigrača, trenera, mislim da ne trebam trošiti riječi za njega i sve ljude oko njega. I zaista sam zadovoljan i daćemo sve od sebe da vratimo pehar u Bitolu. Liga jeste jaka, što sami rekli, imamo 4 jaka konkurenta, ali opet mi ćemo dati sve o sebe da budemo bolji, da osvojimo pehar, da vratimo titulu u Bitolu tamo gdje pripada.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanici. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Al na kraju hodnika

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

kraj tvojeg dobrog tijela, iz čisto boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila, u zimskoj noći ispod Sljemena. Zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već slijedi, draga se slika zaledi.